0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Yo, I'm Naughty Boy.
3: Hello, this is Beyoncé. If

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: You'll get the biggest hits right now.

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Music Station.

0: Govast. Dunlap, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցի Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտանգները փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010 57 80 90.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, անաքսնդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
3: Ani Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Դեռ 2023 թվականին Ալ Պաչինոն 83 տարեկանում 4-րդ անգամ հայր էր դարձել։ Այո, հիմա կասեք, մոլոդեց, մոլոդեց կրասավչիկ։ Այո, համաձայն եմ։ Իդեպ կինը մայրը երեխայի նրանից 54 տարով փոքր էր Ալ Պաչինոից, այսինքն 29 տարեկան էր եղել։ Այո, հիմա կասեք, դե ինչ, դե հիմա մոլոդեց, դե Ալ Պաչինոն ա, դե ու մասին ենք խոսում։ Այո, Ալ Պաչինոն է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ անհնարին ոչինչ չկա այս կյանքում, եթե դու ունես այդ ցանկություն, ունես ձգտումը հասնելու, ունենալու, ստեղծելու, դու դա անում ես։ Ու ամենա ու գիտեք են մարդիկ են, որ բոլորի շրջապատում կան, է սկսած բակից, վերջացած գործընկերների շարքում են, որ ինչ-որ մի բան, եթե դու նախաձեռնում ես, ինչ-որ մի մեծ բան ուզում ես անել, ես մենք դե կան, դե չի ստացվելու, դե չէ, դե մի արա, տեսար են, որ բանենք արեցին, չստացվավ իրան, ասում դու էլ արա, մեկա քոմո չի ստացելու, չէ, չէ, դա քոնը չի, կամ այն, որ ասում ես, ուզում եմ վերապատրաստեմ, ուզում եմ գնամ նորից էլի սովորեմ, ա դե եկա մարդ ես, երբ քոն 40 տարեկան ես, գնում ես նորից էլի սովորելու, այո, գնացեք սովորեք, գնացեք, ձգտեք, փոխեք, ստեղծեք, արեք, արարեք, որովհետև երբ որ դառնաք 60, 70, 83, ինչպես որ Ալ Պաչինոն, այ ունենակ այդ հնարավորությունը, առողջությունն ու էներգիան ու ռեսուրսը, որ ասեք, ես կարող եմ երեխա ունենալ 83-ում։ Բարի լույս, բարի առավոտ, սա ռադիո Մարշալն է, FM 103.5։ Երկու ժամ երկու ժամ լավ տրամադրություն, երկու ժամ կշփվենք միասին, կնայենք ես նյա քարտեզի վրա, որը որ նայում եմ մայրաքաղաքի ես խցանումներում մնացած ամեն ինչը, ու չեմ էլ ուզում ընդհանրապես կիսվել ձեր այդ խցանումները, որովհետև գիտեմ, դուք էլ եք նայում քարտեզին, դուք էլ եք նյարդայնացած, բայց գիտեք, որ նյարդայնանակ բան չի փոխվելու, այնպես չի, որ ձեր առջևում կանգնած 78 մեքենան ճանրցից կբացվի ու դուք կանցնեք, կգնաք, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, թեթև տարեք այն մարդիկ, ովքեր որ գտնվում են Իսակովի ու Նժդեհի հատվածում, նոր Կոմիտաս, Մալացիայում, էլ այնքան էլ երանելի պատկեր չի, բրդուճ, վերմակ, դոշակով, սուրճով միացեք մեզ, լսեք լավ երաժշտություն ու հաղթահարեք այդ խցանումները։ Այսօր նաև մի քանի անգամ, բայց նա անպայման կանդրադառնանք այն փողոցներին, որոնք վաղն են փակ լինելու, այլ վաղը ինչ ենք անելու, վաղը ինչ ա լինելու, օթով ենք գնալու աշխատանքի կամ չգիտեմ ոնց, ես անկեղ չգիտեմ, որտեղ ենք մեքենան թողնելու, ոտքով գնալու, դե հիմա կասեք մեքենան թող, այդ օրն էլ ոտքով ֆրֆրա, ես համաձայն եմ, գնա փորձ, դե ստիպված եմ փորձելու եմ այդպես անել, բայց այնքան բան ունեմ, օրինակ ես վաղ անելու, որ չգիտեմ ես քաղաքային տրանսպորտով կամ ոտքով ոնց եմ դա հասցնելու, ինչևէ, դա վաղն է դեռ, եկեք վաղվա մասին դեռ չխոսենք, խոսենք այսօրվա մասին, խոսենք այս պահի մասին, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 14-ն է, նա գոհենք աշունից, եղանակն է կհասկանանք ինչ է, ոնց է, գիշերներ ինչ անձրևակալից, բայց ցերեկը լավ է, արև է, հաճելի եղանակ է, կարծում եմ դուք էլ եք գոհ, չեք դժգոհելու, չեք նեղվելու, ամեն ինչ շատ լավ կլինի, ինչ կասեք, լավ է, դե ինչ, եղեք Ալ Պաչինոյի պես, կլինեք 83-ում, թե 43-ում, թե 23-ում, եղեք համարձակ, գնացեք առաջ, հասեք ձեր նպատակներին, Bob Sinclair, Steve Edwards, World Hold On մեր եթերում կլինի, արթնացեք, լսեք լավ մյուզիկ, լավ մյուզիկը շատ ֆանտաստիկ բան է, եթե դու լավ երաժշտություն ես լսում, հավատակո կյանքում արդեն շատ բան իդեալական է ու շատ ավելի ստացված է, ու դու ֆանտաստիկ մարդ ես, եթե դու լավ երաժշտություն ես լսում, իսկ մեր ունկնդրյունները լսում են լավ երաժշտություն և իրենց մեքենաներում, իրենց playlist-երով և իհարկե մեր շնորհիվ։ Լսենք Bob Sinclair, վերադառնանք և նայենք, Curtis-ին, տեսնենք, որ փողոցներն են, what the fuck. Մնացեք մեզ հետ։

0: երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
2: որովհետև մոլիտվին նուսոնան,
1: առավոտյան 8:30-ից
2: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
3: Բայց ընկերներ, փորձենք իհարկե ժպիտով բացենք ճանապարհները։ Չեմ հավատում, անհնարին բան է։ Բայց լավատես լինելը ընդհանրապես արգելված չէ, պետք է լինել լավատես անկախ նրանից, թե ինչ սարսափելի խցանումների մեջ ես, թե ինչ խնդիրներ ունես դու, թե ինչ վարկեր ունես դու։ Այնպես որ լավ է լինելու ամեն բան, ժպտացեք։ Լավ, մի փոքր այսպես ուտբալ ավտովթար, տակ ուրը ավտովթարը անհետացավ, ավտովթարը, ուրեմն շատ թեթև ավտովթար էր, որը որ հենց այս պահին անհետացավ, որովհետև որքան էլ տենց քարտեզին շատ ուշադրություն եմ դարձնում, չի բերում այդ ավտովթարը, եղել է հերացի ինչ-որ հատվածներում էր, բայց հիմա չկա։ Եվ այսպես գնանք նոր-նորքի զանգվածների մեր շատ սիրելի նոր-նորք մասիվ Գայ Պողոտան, ուրեմն ինչ-որ տեղ տենց դեղինով է նշված, բայց չեմ հավատում այդ դեղիններին, դա լավ կարմիր է, լավ, շատ լավ կարմիր է իրականում Գայ Պողոտան ամբողջությամբ դեղինը, բայց իրեն արդեն կպնող հարող փողոցները, իրանք լավ կարմիր են, դա իհարկե խոսքի գնում է մոլդովականի մասին, ունենք Նանսենի փողոցնա, դա արդեն լավ ծանրաբեռնված է երկու կողմից, այսինքն Նոնորքի առաջին զանգվածից էլ և երկրորդից էլ, Լվովյանը լավ ծանրաբեռնված այն մյուս կողմից էլ, դե նայում ես մոլդովականն է։ Եկեք այս պահին շատ արագ լսենք Գովազդ, մի քանի վարկյան ընդամենը, ու վերադառնանք, չէ՞ որ Գովազդը դա աշխատավարձի աղբյուրն է, մնացեք նսետ։
0: Գովազդ
4: ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1,000,000 դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
2: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
1: Որակյալ երաժշտություն,
2: լավ տրամադրություն,
1: օգտակար զրույցներ,
2: 2-7-ից ուրբաթ,
1: ամեն առավոտում։
3: Այո, ինչ էի ասում, նոր-նորքում էինք, և այսպես նոր-նորքում բավականին անհետաքրքիր և տխուր պատկեր ունենք, ծանրաբեռնված է, դե ժամն է, այդպես էլ պետք է լիներ, նոր-նորքով իջնում ենք ներքև դեպի Ավանի հատվածները, Աճարյանը երկու կողմանի է ծանրաբեռնված, բավականին տեղ-տեղ նույնիսկ շատ մուգ, Բորդոյը, Բուրգունդի, Բորդոյը, ծարավ աղբյուրը դեղին է դեպի Աճարյան մտնողը, դա մեն ամենապիկ հատ տեղն է, ու ժամին սովորական նորմալ է, որ այդպես է, ժողովրդ ինչ որ ասում, կարծում եմ ոչ մեկի չեմ զարմացնում ոչ մի բանով, տենց ինչ որ վաու չենք լինում, որովհետև գիտենք այդ բոլոր ուղություններն են, որոնք պետք է լինեն ծանրաբեռնված, նորմալ է, Ռուբինյանցը բարձրացողն էլ, իջնողն էլ ծանրաբեռնված են և խցանված, Մյասնիկյանը դեղին է, բայց դա չի նշանակում, որ դա այդպես է, դա Բորդո է, կարծում եմ, Սարալանջիզ ծանրաբեռնված թու, հերացի եւս, իջնում ենք դեպի արդեն փոքր կենտրոնի կողմ, Տերյան ծանրաբեռնված եւ կարմիր հերացին, սենց ամբողջությամբ միջև Խանջան, սենց որ գնում է, ծանրաբեռնված է եւ կարմիր, Կորյունը, Կորյուն փողոցը եւս, Մաշտոցը նայում եմ մաշտոցը մի կողմը ամբողջությամբ երի կարմիր է, մյուս կողմը դեղինը։ Չգիտեմ ովքեր որ մաշտոցի վրա են հենց այս պահին, կփաստեք, այդպես է թե ոչ։ Տերյանն էլ է ծանրաբեռնված, Սարդնովան էլ է ծանրաբեռնված, Կարեն ջան, կարող ես մի ուղղություն ասել, որը որ ծանրաբեռնված չի։ Չէ, իհարկե չեմ կարող ասել։ Սարալանջը դե ասեցի, ինչ պատկեր ունենք, Սարդնովան ասեցի, որ ծանրաբեռնված, ընդհանուր փոքր կենտրոնի մասին նայում եմ, դեղին է մնացած բոլոր փողոցները, բայց չեմ կարծում, որ դա այդպես է, պապթակավոր փողոցը կարմիր է, ծանրաբեռնված է։ Գալիս ենք այստեղ դեպի Իտալիայի փողոց, կարծես թե ծանրաբեռնված է, թեթև Վազգեն Սարգսյանն էլ է շատ թեթև, դեպի Հանրապետության հրապարակ տանող հատվածները դեղին են, բայց մի տեսակ չեմ հավատում, չգիտեմ, նորից եմ ասում, այդ դեղիններին ես չեմ հավատում, կարծում դա կարմիր Ագաթան Գեղոսի փողոցն էլ է ծանրաբեռնված, այստեղ ունենք նաև Աղասի Խանջյան փողոցը, դե ասեցի, որ ծանրաբեռնված է, Տիգրան Մեծն էլ է ծանրաբեռնված, Արշակունյաց is ծանրաբեռնված too, ովքեր որ գնում են այդ ուղություններ, ես չեմ խորհուրդ տալիս ձեզ ինչ-որ շրջանցելու տարբերակներ գտնեք, ճաներդ ինչ պիտի մնաք այս խցանման մեջ, մինչև հասնեք աշխատանքի։ Աթենքի փողոց ծանրաբեռնված, Իսակովի փողոտան, դե չասեմ, Իսակովի փողոտան, սենց ամբողջությամբ դեպի կենտրոն գալացող հատվածի իհարկե լավ ծանրաբեռնված է, Աթենքով մի փոքր վերև ենք բարձրանում, ծանրաբեռնված է, ներողություն եմ խնդրում ձայնիս այդ դրր բանի երեմը, Պարոնյանը ևս ծանրաբեռնված է, Պարոնյանից դեպի Հնդկաստանի Սթրիթը ըդիկ բաներված է, ծանրաբեռնված է, իդ փողոցը ծանրաբեռնված է, Պարոնյանը ծանրաբեռնված է, Ռազդանի կիրճով կարող եք դուրս գալ, օրինակ, չգիտեմ, գնալ Համալիրի կողմ, կշրջանցելու տենց տարբերակ եմ առաջարկում, էլի եթե ուզում եք, եթե այդ կողմերի վրա եք գնում։ Գնացինք Ծիծեռնակաբերդի խճուղի, Մոնտեմելքոնյանի հետ հատվածում էլ կա ծանրաբեռնվածություն, կարծում մեքենաների կուտակում է այդ խնդիրը, Քրքրքորյանն է ծանրաբեռնված, Շինարարներն են մի փոքր ծանրաբեռնված, Քրքրքորյանը դե ասեցի, կարելի ասել ամբողջ երկայնքով սենց լավ ծանրաբեռնված է, Մեծարենցի փողոցն է ծանրաբեռնված, չգիտեմ, չգիտեմ, համբերություն, համբերություն բոլորին, համբերություն, մինյարթայնացեք, այստեղ պատկերում փոքր ավելի բարդ է, սա Մալացիա Սեբաստյանը, երկու կողմանի լավ ծանրաբեռնված է, շատ լավ ծանրաբեռնված է, չնյարդայնանակ, ձայնային ազդանշանները չկապեք, որովհետև կան վարորդներ, այնքան են ձայնային ազդանշանի կոճակի։

0: փողոցներով սենց շրջեմ, նայեմ ինչքան դատարկ ու սիրուն են ոչ ծանրաբեռնված. Եղվարդ Highway-ից ծանրաբեռնված 2 էլ ինչ ունենք ստեղ, Եղվարդից դեպի Դավիթաշեն, արդեն Դավթաշենի կամուրջ, ինչպես կարող էր ծանրաբեռնված չլինել։ Իսկ մի թեթև sweet voice մեր եթերում, Սոնայի։
1: Ինչու թեթև, եթե ոչ շքեղ։
0: Այո, այո, չդասի համուսնացած մարդ եմ, դες մոնը չասեմ, Սոնա։
1: Դե լավ, մենք քնարի հետ արդեն ծանոթ ենք։
0: Այո։
1: Տեսեք,
0: հոլա,
1: ամուսնու իսկական օրինակ։ Բարի լույս Մոլիտվին, ինքան հաճելի է քեզ այս տաղավարում տեսնելը։ Ես ասում առանց գտնակի, ես ամուսնացած չեմ, բայց դա կապ չունի։
0: Ես ամուսնացած եմ, բայց ես կասեմ։ Այո, Նիկիտա,
1: Մոլիտվին, հաճելի է ձայնդ լսել, կարծում եմ ունկնդիրների համար
0: էլ քո։ Արդեն գրում են ինձ, ճիշտ է, ես ցուցակ քանի որ չունեմ, այդ իմ համար
1: էլ մեծացել է մեր ցուցակը։
0: Հա, շատ մեծ է։ Այո, շատ լավ է։ Ես ուրախ եմ, որ թող մեծանա գնալով։
1: Արի ողջունենք բոլորին, Արտակին, Սեդային, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Արտաշեսին, Կարենին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Գրիգին,
0: Մաքսին,
1: այո, Մաքսին, Զավենին, Արսենին, Սարգիսին, Դուստրերի հետ, Արմինկայի եւ Լուիզայի, Վահեին, Դանիելյան եւ Անուշին ջերմ ողջույններ, Դավիթին, Գրիգորյան, Դավիթին, Խաչատրյան, Լևոնին եւ Գյորգին ենք ողջունում, ջերմ ողջույններ Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Դավիթին, Խաչատրյան եւ Դավիթին, Գրիգորյան, Աղվանին, Նելիին, Գևորգին, Աիդային, Անուշիկին, Հարութին, Սարոյան, Մարինային, Սայան, Սուզաննային ենք ողջունում, ողջույններ Մարիամին Ծատրյան եւ Մարիամին Ավանեսյան, ողջույններ Ժաֆին, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլեն եւ բոլոր նրանք, ում անունները մենք չենք հնչեցրել, թողներեն, թողներեն, թողներեն։
0: Հիմա մարդիկ մտածեմ, մենք պարզապես իրար հետ թվարկում ենք մեզ ցանոթ բոլոր հայկական
1: անունները։ Բոլորը գոյություն ունեցող մարդիկ են։
0: Դե ինչ, բարի լույս, դե քանի դու, մենք ամբողջ քաղաքով շրջեցինք, քա սարսափելի վիճակ է։
1: Մենք դե պարբերաբար կհիշեցնենք մեր սիրելի ունկնդիրներին, որ վաղը եւ հոկտեմբերի 16-ին շատ փակ փողոցներ ենք ունենալու, շատ փակ ասելով նկատի ունեմ, պարբերաբար են փակ լինելու, բայց գրեթե
0: նենայ, օրինակ վաղը, վաղը հենց
1: ասենք,
0: այո, իհարկե ասենք,
1: խոսում ենք ցանումներից, սիրելի ունկնդիրներ, հոկտեմբերի 15-ին, այսինքն վաղը, 5-7-ի օրը, կոպ 17-ի միջոցառումների մեկնարկով պայմանավորված, նաև մինչև 3-ին 11-ը, առավոտյան 6-ից մինչև 3-ին 11-ը մայրաքաղաքի կենտրոնը եւ ոչ միայն փակ է լինելու, խոսքս մասնավորապես գեներալ Գասպարյան փողոցի, Երևանյան փողոցի, Իսակովի պողոտայի, Հաղթանակի կամուրջի, Արգիշտի փողոցի, Գրիգոր Լուսավորչի, Իտալիայի Խորենացու, Վազգեն Սարգսյանի, Հարապետության հրապարակի, Ալբանդյանի, Թումանյանի, Աբովյանի, Արամի, Պուշկինի, Տերյանի, Բեյրութի, Աթենքի, Բրազիլիայի հրապարակի, Ծիծեռնակաբերդի խճուղու, Մաշտոցի պողոտայի, Պարոնյան փողոցի, Պրոշյան փողոցի, Բաղրամյան պողոտայի եւ Ֆրանսիայի հրապարակի մասին է։ Նաեւ Սայատնովայի պողոտան փակ կլինի, սիրելիներ։
0: Դե հաջորդ օրն էլ պատկերը
1: տխուր է։ Նույնի կրկնությունը կունենանք։
0: Ուղղակի տարբերությամբ մինչև 20:00-ն էլ։
1: Այո, էլի առավոտ 6-ից Աբովյան փողոցը, Պուշկինը, Արամի փողոցը, Տերյան փողոցը, Թումանյան փողոցը, Ալբանդյան փողոցը, Հանրապետության հրապարակը, Վազգեն Սարգսյանը, Խորենացին, Բեյրութը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Արգիշտին, Մաշտոցի պողոտան, Ոսկերիչների պողոտան, Հաղթանակի կամուրջը, Աթենքի փողոցը, Իսակովի պողոտան, Երևանյան փողոցը, ինչպես նաև Գեներալ Գասպարյանի փողոցը փակ կլինեն։ Ներքին գործերի նախարարությունից հորդորում են, որ հնարավորության դեպքում խուսափեք սեփական տրանսպորտային միջոցների կիրառումից եւ օգտվեք հանրային տրանսպորտից, եւ նույնիսկ այդ դեպքում կանխավ պլանավորեք ձեր երթուղին։ Բնական է, որ հյուրերի մեծ հոսքը խաթարելու է բնականոն ռիթմը մեր կյանքի, մայրաքաղաքի երթևեկության եւ մեր առօրյայի, դպրոցները շուտով արդեն արձակուրդային տեմպի մեջ կընկնեն, շատ պետական եւ ոչ պետական կառույցներ հեռավար աշխատանքի մեխանիզմն են ընտրել, ես նույնիսկ գիտեմ, որ կան որոշ հիմնարկներ, որոնք այսօր վաղը կամ ուրբաթ աշխատելու են հեռավար, ինչու, որովհետեւ արդեն պատվիրակությունների հոսքը սկսելու է ժամանել։
0: Իսկ կարող է մեր հիմնարկն էլ հեռավար աշխատի։
1: Ես չգիտեմ, լսում եք մեզ, հիմնարկ։
0: Յանկերս, ես չգիտեմ, մենք ինչպես ենք գալու աշխատանքի։ Ես մտածում եմ, օրինակ, որտեղ եմ կանգնեցնելու մեքենաս ու խոսքը միայն առավոտյան առավոտ մասին չէ, ես վաղը շատ օրնակ գործեր եմ անելու մեր քաղաքում ու ես չգիտեմ ակետից բեկետ ոնց եմ գնելու։ Հիմա շատ ունկնդրյուններից

0: Սեն Կարենջան օգտվի քաղաքային տրանսպորտից, օքեյ, կօգտվեմ, կփորձեմ օգտվել, բայց միևնույն ես մտածում եմ ինչպես ենք հասցնելու, որովհետև այսքան որ փակ փողոց կա, միևնույն շատ մարդիկ կան, ովքեր որ չունեն այլ ընտրանք ու ստիպված մեքենայով են իջնելու կենտրոն, օրինակ այդպիսին է իրենց աշխատանքը։
1: Նույնիսկ մեքենայով չիջնելու պարագայում էլ հաշվի առնելով, որ
0: փողոցը քաղաքային տրանսպորտը
1: երթուղին լինելու, քաղաքային տրանսպորտի երթուղիներն են փոխվել կարծումը։
0: Եթե մեր ռադիոլսոնի մեջ կան մարդիկ, ովքեր ունեն հնարավորություն չմնալու կենտրոնում, Երևանում վաղը եւ մյուս օրը դուրս եկեք Երևանից, գնացեք դեպի մարզեր, մարզերում մի քիչ փոքր ծախսեք, հանգստացեք, մի քիչ զբոսնեք, ֆանտաստիկ աշուն է։ Այո, շատ սիրուն աշուն է հիմա։
1: Դե հաշվի առնելով, որ այս օրերին մեծ հյուրերի հոսք ունենք, նաեւ պատկերացնում ենք, թե սա ինչ բենեֆիթ է լինելու, ինչ մեծ առավելություններ է տալու հորեկա ոլորտի մեր ներկայացուցիչներին, մասնավորեցնելով նշենք հյուրանոցներին, ռեստորաններին և սրճարաններին, շատ մեծ առավելություններ կտրվեն կարծում այս երեք հիմնարկներին և ոչ միայն ժամանցի կենտրոններին, այլ
0: դե ինչ Երևանի այն հիմնարկներին, որոնք վաղը և մյուսերը չեն աշխատելու կամ աշխատելու են հեռավար։ Համաձայնես, ողջունենք այն մարդկանց, ովքեր որ վաղակ ողջունենք այն հիմնարկներին, որոնք վաղակ աշխատեն հեռավար։ Տարոսը բոլորին։
1: Ուզում էր ասել բոլորիս։
0: Բոլորիս նամ
1: մեզ։ Բարի լույս, լավ օրվա ընթացք, այսօր 14-ն է հոկտեմբերի, մոլիտվին։
0: Ով։
1: 2 ամիս ու 15 օր, ու նոր տարի է։
0: Ու ջինգլ, իմ մոտ արդեն
1: ասել։ Ինչպես դու ես ասում, 12 շաբթի մնաց։
0: Հա, իմ մոտ է լավ, իմ մոտ արդեն տենց ամանորյա, նա նա նա նա տրամադրությունը։
1: Նետքի կողմից արդեն անցնում ենք։
0: Իմ մոտ արդեն կամաց-կամաց սկսում, ասեմ ավելի, Նարեկ արդեն պահանջում է, որպեսզի մենք հավաքենք տոնածառը։
1: Ձմեր պապիկին ու վեր չի ուզում դեռ։
0: Ես այդ ձմեր պապիկին մաղթում եմ համբերություն, դեռ ցուցակ կազմվում է ու կարծում եմ շուտով կներկայացվի փակ հանձնաժողովին և քննարկման արդյունքում կորոշվի ցուցակի
1: փակ հանձնաժողովների անդամների քանակը։
0: 2 պետություն է մասնակցում փակ հանձնաժողովին, ձախ և աջ կողմից գտնվող 2 պետություններն են, քննարկենք արդյունքում հասկանանք
1: արդյունավետ,
0: այո, հուսանք կառուցողական եւ արդյունավետ հանդիպման արդյունքում մենք ցուցակի ամբողջ պարունակությունը ձեռք կբերենք եւ կերջանկացնենք մեր 3 հհ քաղաքացիներին, Կարենին, Մայլեն եւ Մարտային։ Օ, Նարեկին, Մայլեն ու Մարտային,
1: տեսեք ինքան է սիրում Նարեկին, անունը, իր անունն էլ չի տարբերում այդքան։
0: Բա ասա,
1: բայց հետաքրքիր է, չնայած Մոլիտվին այդ աղջիկ երեխաներին էլ է իր շատ սիրում, բայց Նարեկին շատ ուրիշ կերպ է սիրում։ Հայրիկներ, խնդրում եմ արձագանքեք, ինչ է սա։
0: Տղա երեխան դա եւս մեկ հնարավորություն է քեզ տալիս պապային, եւս մեկ անգամ հնարավորություն է տալիս դու նորից ապրես ոնց որ քո մանկությունը, դու նորից փոքր ես։
1: Ինձ թվում է սա նաեւ նրա արդյունքն է, որ Նարեկը քո ամենակրտսեր երեխան է։
0: Դա էլ կարող է լինել, այո, այո։
1: Գուցե առաջին անգամ հայրության վերկրանքը տղա երեխայի հետ վայելելիս այլ զգացողություններ լինեին, բայց հիմա դու նաև ունես արդեն դերահասության շեմին հասած դստրիկներ, գրեթե, և ասում եմ, եւ հավատս չի գալիս։ Լավ, ռոմանտիկ ձեղումներից և ջերմ խոսքերից Անդին։
0: Իդեպ այսօր տեսանելիու ենք լինելու։
1: Անպայման։
0: Դա էլ ասենք։
1: Քեզ ինչքան կարոտած մարդ կլինի, պատկերացրու։
0: 1.5 Լևոնն է կարոտել Վարսահարդար, որտեղ մարդը գրեց, ասեց։
1: Կարենը էլի մեջ
0: չի գնում, էլ
1: չի հիշում ես։
0: Կարենը շատ զբաղված է իմ կարծիքով, գործերն այնքան շատ են, այնուր սեղանին պապկաները ասես դրված են լինում իրար վրա, այ այ այ այ այդքան գործերում։
1: Իդեպ մեզ կարող եք զանգահարել նաև
0: և on-line
1: լսել, լսել մեզ on-line, միանալ Facebook-ով, սոցիալական հարթակներում վարկաստո բոլորս ակտիվ ենք,
0: գրեք կպատասխանենք,
1: գրեք, երևի կպատասխանենք։
0: Լավ, մյուզիկ լսենք, համաձայն ես, լսենք միջև, միջև, միջև
1: գնացինք։

0: Govast. Անիվներիա աշխարհ, ճավոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվադողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ-սրահ, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, կարգո լուսացույցի հարևանությամբ գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ-սրահը Հրաչյա Քոչար 200, Rio Mall-ի հարևանությամբ.
1: Wildberries.
2: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
5: որովհետև մոլիտվինն ու սոնան
4: առավոտյան 8:30-ից
5: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
4: Մոլիտվին։
6: Այո։
4: Արի ուն կնդիրներին էլ ուրախացնենք եւ ասենք, որ մենք հեռավար չենք աշխատելու։
6: Այո, պարզվեց, որ մենք
4: մեզ լսում են։ Մենք իմացանք, որ մեզ լսում են։
6: Մեզ լսում են։
4: Աղվանին նորից հատուկ ողջույններ են ուղարկում։
6: Who is Աղվան?
4: Մեր կնդիրն է։
6: Զանգելու,
4: ճիշտ է։ Քանի որ դուք վաղուց Մոլիտվին մեր այս ռադիոդասարանից հեռացել եք, Աղվանի մասին երևի չեք հիշում։ Աղվանը վաղուց է մեզ լսում։
6: Ես ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ հիշում։
4: Մոլիտվին Աղվան։
6: Ես ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ հիշում Աղվանին, շատ ուրախ եմ, որ մեր ունկնդիրների ցուցակում կա նաև Աղվանը։
4: 011-54-08-40 է մեր հեռախոսահամարն է, սիրելի ունկնդիրներ, դուք կարող եք զանգահարել, մենք կարող ենք հենց այդպես ծանոթանալ։
6: Կամ կարող եք փոխանցել քարտին միանգամից, քարտի տվերը կգրվի
4: էջում։
6: 011-54-05-43 Ես հիշում եմ այդ տվերը։ Դուք միայն ասեք, որքան ես միանգամից տվերը ասեմ ձեզ քարտի։
4: Շարունակենք։
6: Շարունակենք հիմա եղանակի մասին, որովհետև մենք առաջարկեցինք մեր ռադիոլսողների չաթերին, ովքեր որ ունեն հնարավորություն բացակայելու Երևանից վաղը եւ մյուս օրը, որպեսզի հասկանաք, ուր կարելի է գնալ, որ մարզը կարելի է ընտրել, մենք հիմա կզբոսնենք մարզերով ու կհասկանանք, թե մեզ ինչ եղանակ է սպասում։
4: Եվ այսպես, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 14-ին եւ 16-ի գիշերը, ինչպես նաեւ ամսի 18-ին սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Հոկտեմբերի 15-ին, 16-ի ցերեկը, 17-ին առանձին շրջաններում կարճատև անձրև կլինի, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, ում է ստանում մարզեր։
6: Գնացինք Շիրակ և Շիրակում 16-ից 21 աստիճան տաքություն է սպասվում, Կոտայքի լեռներում 17-ից 20, նախալեռներում 20-ից 23, Գեղարքունիքում սպասվում է 17-ից 20, Լոռի 19-ից 23, Տավուշի նախալեռներ 20-ից 23, Հովիտներ 22-ից 25, Արագազոտնի լեռներ 16-ից 19, նախալեռներ 20-ից 24 աստիճան տաքություն։
4: Արարատի նախալեռներում այսօր 22-ից 24, Հովիտներում մինչև 25 աստիճան կլինի, Արմավիրում ևս սպասվում է մինչև 25 աստիճան տաքություն, Վայոց ձորի լեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +20, նախալեռներում +25, տեղափոխվենք Սյունիք, լեռներում մինչև 18, նախալեռներում մինչև 24, իսկ արդեն Հովիտներում մինչև 28 աստիճան է սպասվում։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 15-ի ցերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, իսկ 16-ի ցերեկը նույնքան կբարձրանա։ Քաղաքամար Երևանում այսօր եւ հոկտեմբերի 18-ին տեղումներ չեն գրանցվի, իսկ արդեն վաղը ժամանակ առ ժամանակ, ինչպես նաեւ հոկտեմբերի 16-ին կեսօրից հետո եւ 17-ի գիշերը կարճատև անձրև է սպասվում, ինչպես նաեւ հնարավոր է ամպրոպ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին կվայելենք մինչև 25 աստիճան տաքություն, երեկոյան կգրանցվի մինչև 19 աստիճան։ Դե եղանակը բարեհաճ է մեր նկատմամբ, և կարծես թե ողոքելու առիթ չունենք։
6: Որ բողոքես ինչ է փոխվել ուսոն։ Ոչինչ։ Համաձայն ես։
4: Համաձայն եմ, բայց բողոքելու առիթ որ չկա, էլ չես էլ մտածում բողոքելու մասին։
6: Չէ, բայց մենք սիրում ենք, չէ, միշտ գտնում ենք մի բան
4: բողոքելու։
6: Ինչ էլ ուզում ես արա, միևնույնը կգտնենք մի բան բողոքելու։ Նույն է կոպ 17-ը, տես որտեղի ունենում է, չէ՞։ Համաձայն եմ, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը մեր վրա է լինելու այս երկու օրվա ընթացքում, համաձայն եմ, շատ-շատ դժվար է լինելու քաղաքացիներ, որ հասկանում եմ շատ-շատերը աշխատանքի ու հազար ու մի գործ ունեն անելու, հասկանում եմ, որ մեր քաղաքի համար սա ուղղակի մասշտաբներով շատ բարդ միջոցառում է, այո, բայց եկեք նաև լավն էլ տեսնենք, էլի այդ ամեն ինչի մեջ
4: արձանագրենք, որ մենք մարտին արդեն մեծ միջոցառման կազմակերպման, իհարկե երկորյա միջոցառման մասին էր խոսքը, ամեն դեպքում մենք կարողացանք այդ երկորյա միջոցառմամբ հերթական անգամ Եվրոպային զարմացնել եւ կարծում եմ, որ այս անգամ հերթական անգամ մենք կարողանալու ենք շատ մեծ աղմուկ բարձրացնել բարես ամենալավ իմաստով։ Այո, անհարմարություններ լինելու են, որովհետեւ մենք ոչ Մոսկվան ենք, ոչ LA-ն ենք, ոչ Նյու Յորքն ենք, մեր մեծությունն մեզ թույլ չի տալիս ավելի լայն հնարավորություններով շարժվել, բայց փառք Աստծո, սա իրողություն է, որը տարիներ հետո պատմության մի մասն է։
6: Օրինակ կներես, գիտես, ինչքան ենք մենք, չէ՞, խոսում ժամանակ, ասենք, բայց ինչի Հայաստանում օրինակ ֆուտբոլի առաջնությունները չի անցկացվում, ասենք, ահա Հայաստանում ո՞նց կարա անցկացվի, մենք այդքան մարզադաշտեր չունենք, բան չունենք։ Հիմա որ օրինակ կարոցի մարզադաշտը, դուք պատրաստ եք ընդունելու ամբողջ աշխարից տարբեր երկրների ներկայացուցիչներին ու այդ գերծանրաբեռնվածությունը ընդունել քո երկրի վրա, քո մայրաքաղաքի վրա, պատրաստ եք։ Մենք մեր բողոք ենք, միայն դժգոհ ենք։
4: Սա կլինի հաճելի փորձ, որից հետո մենք կկողմնորոշվենք արդյունքում։
6: Նայեց եմ ասում, ես էլ եմ, օրինակ, ես էլ եմ դժգոհելու, իմ համար էլ է շատ դժվար լինելու, ես հասկանում եմ, ու շատ շատերն էլ են իրենց բողոքը հայտնելու, որտեղ շատ դժվար լինելու, հասկանում ենք, բայց նաև փորձենք այս երկու օրվա ընթացքում տեսնել, գտնել ու քաղել առավելությունները ու մեծ պլյուսները այս ամեն ինչում։
4: Այո, անպայման, ես համաձայն եմ։
6: Իսկ ինչ ես կարծում, 159,000 նամակ կարելի է գրել մի մարդու։
4: Նայած ինչքան սիրալված ես։
6: Գրեթե ճիշտ է, արի հիմա մյուզիկ լսենք, ինչից հետո կվերադառնանք ու կասեմ, այդ 159,000 նամակը Արիզոնայում ապրող մի ամերիկացու ուր տարավ հասցրեց։
4: Երաժշտություն մեր եթերում, թող Fabulous Kisses-ը։
6: Այո,
4: տարածվի։ Եվ թող ձեզ ուղարկեն Fabulous Kisses-եր համբույրն է։
6: Այո։
4: Դե լավ, թարգմանչական կարողություններս և ջերմությունը սպահում եմ ինձ, ձեզ թողնում ենք երաժշտության հետ, իդեպ քիչ հետո նաև տեսանելի ենք լինելու մնացեք Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերի հետ։

0: Էներգիայի քո չափաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
0: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, Մոլիտվին Կարեն Սոնա Թումանյան, FM 103 եւ 5 հաճախականությունն է սա։ Շնորհակալ ենք ձեզ ակտիվության համար, շնորհակալ ենք, որ պարբերաբար արձագանքում եք, շնորհակալ ենք, որ ամեն առավոտ ընտրում եք մեզ։ Դա իսկապես մեզ համար հաճելի է։ Դեպ Հայկին եմ ուզում ողջունել Նավասարդյան, եթե այստեղ եք, Հայկ, խնդրում եմ, առաջարկում եմ եւ պահանջում եմ, որպեսզի արձագանքեք։ Թվերի աշխարհ գնանք։
2: Եվ ինչ է սպասվում ես այնտեղ։
0: Հայաստանի գլխավոր դրամատունը հուշում է, որ 1 դոլարն արժե 361 դրամ 73 լումա, եվրոն արժե 404 դրամ 67 լումա, եւ ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 32 լումա։
2: Եվրոն բավականին լավ տեմպերով իջնում է, եվրոն միշտ ստաբիլ է եղել, բայց այս վերջին շրջանում ես նկատում եմ, որ լավ իջնում է, շատ լավ։
0: Ահա։
2: Օրեկան ես հաշվում եմ, որ մոտավորապես 1 դրամ 2 դրամ իջնում է։ Չգիտեմ, ում էր պետք, ով որ շատ գործ է ունենում եւ շրջանառությունը եվրոյի մեջ է լինում, կարծում եմ շատ ուրախ է այդ առիթով։ Իսկ ես ուզում եմ շատ արագ անցնել հաղորդագրություններին, համաձայն ես։ 159,000 նամակագրություն։ Նախ ես հիմա քեզ ցույց տամ այդ Քուրիոնին, ովը որ այս ամեն ինչը կազմակերպելու արել էր, ինչի մասին ես շատ արագ խոսեմ, սա այդ մորաքույրն է։ From USA.
0: Ուրեմն, իրոք մորաքույր էր։
2: Այո, պատկերացրեք, այո, պատկերացրեք, գնում ես ընդամենը 1 ժամ ադրության, իսկ դրանից հետո կյանքդ վերածվում է իսկական մղձավանջի։ Ուրեմն,
0: մղձավանջի ինձ թվում է հակառակ սեռի համար, ոչ թե։
2: Այո, դե չէ, Քուրիոնը տրամադրված էր, մորաքույրը տրամադրված էր, այն էլ ոնց, նայ, այս անհավանական, բայց իրական պատմությունը տեղի ունեցել Ամերիկայի Արիզոնա նահանգում 2017 թվականին Ժակլին Ադես անունով կինը ծանոթությունների կայքով հանդիպում է մի տղամարդու։ Նրանք ընդամենը, ուշադրություն, 1 անգամ են ժամադրվում, նորից եմ կրկնում, նրանք ընդամենը 1 անգամ են ժամադրվում։ Դրանից հետո Ժակլինը համոզվում է, որ գտել է իր կյանքի սիրուն։ Դե հիմա մարդը տենց է պատկերացնում, ի՞նչ է ուզում, չէ՞։ Ինքն էլ չէ, իրավունք ունի սիրահարվելու, ինքն էլ ունի պատկերացնելու, տենց որ օ, ահա, լավ, անցնենք առաջ, լավ։ Հաջորդ գրեթե 10 ամիսների ընթացքում նա տղամարդում ուղարկում է ավելի քան 159,000 հաղորդագրություն։ 10 ամիսների ընթացքում 159,000 հաղորդագրություն։ Ես ուզում եմ իմ ֆանտաստիկ մաթեմատիկական գիտելիքներով այդ հաշվարկենք, էլի դա ինչքան է ստացվում։
0: Արի փորձենք հասկանալ, թե 159,000 10 ամիս,
2: այո, 300 օր, արի ցենց հաշվարկով անենք,
0: հա, 159,000
2: բաժանեք 300,
0: 300 օրվա
2: ինչքան է ստացվում օրական։
0: Ստացվում է 530
2: հաղորդագրություն 1 օրվա մեջ։
0: Այո,
2: ինքը մի հաղորդագրության մեջ մի տարեր գրում ենք, այն հետաքրքիր է։ Լավ, անցնենք առաջ, 530 նամակ։ Հաղորդագրություններից, բայց սա ամենասարսափելին չէ, 530 նամակ օրական, նայ։ Հաղորդագրություններից մի քանիսը պարունակում էին սպառնալիքներ։ Կինը նաև հայտնվել էր տղամարդու տան մոտ, այցելել նրա աշխատավայր և նույնիսկ առանց թույլտվության մտել նրա տուն։ Պատկերացնում ես, 2018 թվականին Ժակլինը ձերբակալվում է, նրան մեղադրում են հետապնդման և ապօրինի մուտքի համար, իսկ ամենազարմանալին այն է, որ կինը շարունակում էր հավատալ այդ տղամարդն իր ճակատագրով նախատեսված զուգընկերն է։ 1 ժամադրությունը վերածվել էր ամիսներ շարունակվող հետապնդման։ Իսկ դու ինչ կանեիր, Սոն, օրինակ,
0: եթե
2: քեզ այդքան նամակներ գրեն, տենց սիրեին, հետապնդեին,
0: ուզում եմ հասկանալ, ինչու չի բլոկել։
2: Դե տես, բլոկել էլ է երևի, որ նա հայտնվել է իր տան մոտ աշխատավայրում, տուն է մտել նույնիսկ,
0: չգիտեմ,
2: what's your question, նա,
0: this is strange,
2: ինչը, ես չեմ մաղթում,
0: նախ ես հիմա կլինեմ մի քիչ,
2: հլ, ասա,
0: ասա, ինչու պիտի կինը այդքան ընկնի տղամարդու հետևից, սկսենք այդտեղից,
2: այո, ի վաբշե,
0: տեսեք, լսում եք,
2: Նայ։
0: Չէ, իրականում դե լավ։ Կատակը կատակ, ճշմարտությունը ճշմարտություն, սա հոգեկան շեղումների ուղիղ արտացոլանք է ստիս, եւ գրել, դե լավ, ամեն օր գրել կամ ամիսներով հետեւել, զգացմունքները չկարողանալ կառավարել, դե լավ, բնական է։ Դե պատկերացնում
2: ես ինչքան է սիրա հարված, եղի որ չի կարողացել իրան կառավարի ու մտածելա։ Այդ
0: ադեկվատությունը ունեցել, որովհետեւ դա սեր չէ, դա կախվածություն է, կարծում եմ։
2: Դե 530 անգամ գրել է ապեր, խնդրում եմ։ Ապեր։
0: Դե
2: ապեր։
0: Քիչ տղամարդնել է տարօրինակ, մի ինչ։
2: Հա, էլի չէ։
0: Ինչու է հանդուրժել։ Դե լավ, չէ։
2: Պոսոմի սամոտ։ Մի ամիս լավ, տենց գոնե։
0: Կարեն, լինելով տղամարդ, ինձ թվում է կարձանագրես, որ նույնիսկ 10 օր չեք դիմանա, եթե ինչ-որ մեկը այդպիսի մի բան արի,
2: ակամից դուք եք կամոջից։ Հա, դու սարսափելի, հա, հա, հա, իմ մեկը ես օրնակ չեմ կարող այդքան այդ նամակներ ու զանգերի։
0: Կարողանա մեկը բացատրել հանուն ինչի 10 ամիս պիտի դիմանա 159,000 հաղորդագրության եւ կամ նման հիվանդագին մոտեցումների կնոջ կողմից, որին ընդհանրը կյանքում մեկ անգամ է տեսել եւ դա երաշխիք չէ, որ նրանց մոտ ինչ-որ բան կստա։ Ես ավելի ադեկվատ կարծականք եմ, բայց թե կինը եւ թե տղամարդը այս պարագայում հավասարաչափ եւ համաչափ տարօրինակ են, որովհետեւ եթե նա 10 ամիս կարողացել է հանդուրժել, ուրեմն նա էլ ունի ինչ որ ադեկվատության խնդիրներ։
2: Ինքն նման էքստրիմ բաների սիրահարեր են։
0: Այո,
2: գրի, գրի, գրի, գրի, ինչ կամ կարծես գրի։ Ես կսպասեմ։ 530-ը գրելա, ասլովա ես ինչ պահանջված տղամարդ եմ, 500 նամակ եմ ստանում որական։ Ահա, հետո 2 ամիս, հետո 3 ամիս։
0: Արի գովազ։
2: Կան մարդիկ, ովքեր սիրում են նման բաներ երևի։
0: Կան մարդիկ, որոնք ուշադրության պակաս ունեն, ցավոք։
2: Ընդհանրապես։
0: Շատ բարի հաղորդավարական։
2: Սիրեք, սիրվեք։
0: Այո, հիշեք, որ դուք սիրված եք եւ հիշեք, որ կյանքում շատ մեծ թև է տալիս սերը։ Սիրո շնորհիվ, սիրո համար,
2: հանուն
0: սիրո, կարելի է անել խնդություններ, բայց իմանալ էլի, այդ խնդությունը հանունում ես անում, պիտի մի քիչ էլ
2: հասնի։ Դե մինը դույլիկ չլինի էլի, որ այդքան տանջվես անես, վերջում պարզվի, որ դույլ, ուղղակի դույլ, ու հասկանաս, որ որքան դու բաների միջով անցար, քեզ փոխեցիր, քեզ համոզեցիր։
0: Ո՞նց է ստիպում է փոխվել Մոլիտվին։
2: Ոյ, գիտես, չէ, փոխվել չէ, բայց զիջել։
0: Այսինքն մարդը ոնց կա, այդպեսին
2: մնում։ Մարդուն չեն կարող փոխել, չէ, գիտես,
0: մարդի փոխվի։ Ըստ քեզ։
2: Շատ ռուսերեն սիրուն արտահայտություն կա, ներողություն խնդրում, մեր հիմնական պաշտոնական լեզուն մայրենի հայրենին, եւ մենք եթերում խոսում ենք, բայց ես պետք է ասեմ ռուսերեն, դա Գարբատովը իսկ только могилы исправит։ Այսինքն, եթե մարդը այսպեսին է, վերջացավ, նա այսպեսին է։ Ու այդ ձգտումները, որ ամենասխալ բաներից է իմ կարծիքով, որ հարաբերություններում առաջնային այնպես պայմաններից են սկսում մարդիկ իրենց մեջ դնել, որ դիմացինին պիտի փոխեն, դիմացինին պիտի հարմարեցնեն իրենց, ու չընդունելով անկեղծ, դա որ այո, ես ուզում եմ իմ դիմացին փոխել։ Հիմնականում ասում են, չէ, ես ոչ մեկին չեմ ուզում փոխել, թողնա լինի այնպիսին, ինչպիսին որ կա։ Ամենաճիշտը հենց դա է։ Իմ կարծիքով դիմացինին պետք է ընդունել այնպիսին, ինչպիսին որ նա կա։ Մենք բոլորս էլ տարբեր ենք, ամեն մեկս ունենք մեր պլյուսները, մինուսները, ամեն մեկս մեր ունենք այծիկները, մենք ունենք մեր գժությունները, մենք ունենք մեր թերությունները, այ ամենամեծ բարդություններից է զիջելու ունակությունը։ Եթե դու չես կարողանում զիջել, եթե չես կարողանում գնալ այդ փող զիջումներին, այդ բանակցություններին, հարաբերություններում, հավանականությունը շատ մեծ է, որ արդյունքում ձեր հարաբերությունները կարող են շատ վատ կետի մոտենալ։ Դա ես այդպես եմ կարծում, վստահ եմ, որ ինչքան մարդ այդքան կարծիք, բայց համաձայն կլինեն ինձ հետ շատ-շատերը, որ այդ փող զիջումը, զիջումների գնալը շատ կարևոր է, ու հանգիստ հարաբերություններ կառուցելը շատ կարևոր է ու հիմքն է ամեն ինչի։ Ես դա այդպես եմ կարծում։ Դե ինչ, քիչ անց մենք արդեն տաղավարում հյուրընկալ ենք մեր հյուրին այսօրվա, ինչպես նշեցինք, մենք լինելու ենք տեսանելի, խոսելու ենք առողջությունից, խոսելու ենք շատ կարևոր թեմաների շուրջ, իսկ սերն է ամեն ինչի հիմքում կանգնած։ Եվ եթե սերը տալիս է թևեր, ինչպես ասեց Սոնան, կարծում եմ երաժշտությունն էլ է տալիս թևեր։
0: Գովազդը պիտի հիմա թևեր տա բոլորիս, որից
2: որովհետև գովազդը աշխատավարձ է։
0: Գնացինք։
3: Գովազդ։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Էներգիայի քո չափաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից
5: Մոլիտվին
1: Սոնա
5: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
5: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես
0: Կարենը ասաց, որ եթերում երաժշտություն կունենանք, հիմա եկել ենք հաստատելու, որ եթերում կունենանք երաժշտություն։ Դադարից հետո կվերադառնանք ու քիչ հետո նաև ձեզ համար տեսանելի կլինենք, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել ամենառավոտին։

0: Ամեն առավոտը տեսանելի է ձեզ համար, բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, այսօր 14 հոկտեմբերի ժամն է ինձ 9:34 րոպե և նորից ժամանակն է առողջության մասին խոսելու։
1: Ամենակարևոր թեմաներից է, որովհետև ցավոք սրտի մենք վստահ եմ դոկտորներ կփաստի, շատ ենք սիրում, երբ որ դանակը հաստում է ոսկորին, նոր ենք որոշում դիմել մասնագետին։
0: Ահա, այսօր մենք խոսելու ենք լոր վիրաբույժ Նադեժդա Սամվելի Հարությունյանի հետ։
2: Բարի լույս։
0: Շատ են դիմում ձեզ այս սեզոնին, հաշվի առնելով որ ցրտերը ընկնում են, խնդիրների ծավալը փոխվում է։
2: Այո, այս սեզոնում աշնան շրջանում շատ ավելի սրանում են ու վիրուսների հետ կապված է, որ հետ վիրուսային շրջանում բարդություններ են առաջանում, ովքեր որ ունեն քրոնիկ խնդիրներ, բնականաբար քրոնիկը սրանում է։
0: Եկ օրինակ հայմորիտի եւ նման օրինակ։
2: Այո, այո, ովքեր որ օրինակ ունեն քրոնիկ հայմորիտ կամ նախկինում ունեցել են, երբեմն լինում է պրոստը բուժվել են, բայց մի քանի տարի անց կախված թե ինչ վիրուս է, հա, հարուցիչ ինչ է, երբեմն տալիս է բարդություն, ու հայմորիտով դիմում են, այո, բնականաբար բուժում ենք նշանակում
1: համբարձրաբար։ Այսինքն հայմորիտը դա սինուսիտի պրոմաքս տարբերակն է, ճիշտ եմ ուզում հասկանալ, ճիշտ է, ավելի դաս բարդ։
2: Սինուսիտը դա ինքան լայնացված է, քանի որ մենք ունենք շատ խորոչներ, բացի հայմորյան խորոչից, ունենք էթմոիդալ խորոչ, հա, հիմնային խորոչ, ճակատային խորոչներ, դրանց բոլորին կարող ենք մենք անվանել հա սինուսիտա, ուղեկցող բարդություն որպես։ Իսկ հայմորիտը հենց եթե կոնկրետ հայմորյան խորոչի բորբոքման մասին է խոսքը գնում, ու բնականաբար մեր ամենակարևոր նպատակը թե ճշտել որ խորոչում է պրոցեսը, եւ ուղղորդում ենք պացիենտին կատե հետազոտության անպայման։
0: Ինձ մոտ միշտ տպավորություն է եղել, առհասարակ մենք մեզ հայերից բնորոշ է ինքնաբուժությունը, բայց ինձ մոտ տպավորությունը միշտ եղել, որ լորի պարագայում, այ լոր խնդիրն պարագայում ինքնաբուժությամբ ավելի հաճախ են սպահվում, արդյոք իմես միտքը
1: հետոնոր դիմում են այսինքն մասնակցել։
0: Այո, այսինքն որոշում են ինքնուրույն խմել օրինակ անտիբիոտիկներ։
2: Այո, այդ ամենացավոտ թեման է, որ գալիս են եւ ասում են, որ ես խմել եմ SSS անտիբիոտիկը եւ բնականաբար մեր ընտրողականությունը մի փոքր ավելի շեղվում է, երբեմն լինում է սխալ խմբի անտիբիոտիկեն, հա, խմում, եւ բնականաբար ինքնաբուժությունը դա ճիշտ չի այս դեպքում, եթե կան սիմպտոմներ, օրինակ, չգիտեմ, եթե նույնիսկ հենց խոսքը գնում է հայմորիտի մասին կամ սինուսիտների մասին, գլխացավ, քթից արտադրություն, առատ, նորձային, լորձաթարախային, ճիշտ կլինի որ դիմել բժշկին, որովհետեւ բացի նրանից թե բուժման հետ կապված, այլ բուժման մեթոդներ էլ կան հայմորիտի, բացի դեղորայքից, որը որ կարող ենք առաջարկել եւ ավելի էֆեկտիվ լինի բուժումը, որպեսզի չհասնի խնդիրը քրոնիկի, քրոնիկից հետո վիրահատական։
1: Հիմա ներողություն, ուտում եմ, կարելի հավելեմ ես հարցին, հա, մի բան, որովհետեւ իմ շրջապատում մարդիկ կան, ովքեր որ շատ օրնակ, մենք էլ երեխաներ դե ունենք ու այդ ինքնաբուժության
0: միջակայքը
1: շատ շատ է, հա, օրնակ, ներողություն, աղաջերով այդ քթերն են որ բացում ու մեկ էլ ինչ որ գոլոշիով, ինչ որ հեղուկով էլի քիթնեին բացում կոկորտին, ինչ որ սենս բաներ են անում, հա, ինգալացիաները, այդ տատական պապական այդ հին եկած մեթոդները, ինչ
2: առհասարակ ես միշտ եմ խոսել, ես նույնիսկ իմ էջում ինստագրամյան նշել եմ դրա մասին, որ ինհալացիաներին դեմ եմ, որովհետև դա թարախային պրոցես, նամանավանդ եթե տաք ինհալացիայի մասին է խոսքը գնում, հա, գոլորշին տաք է լինում, չի կարելի, որովհետև ինքը այդ թարախային պրոցեսը կարող է գնալ ավելի եւ բարդացնել խնդիր, այսինքն ավելի, չեմ ուզում խորանալ թե ինչ բարդություններ է տերմինալոգիա, բայց պրոցեսը ավելի կբարդանա։
1: Իսկ այդ աղաջերով բացելը,
2: աղաջերով լվացումը կարելի է, բայց դա ուղակի լվացման համար ենք մենք նշանակում, դրան ուղեկցող այլ դեղորայքներ են պետք նշանակել, եւ եթե ճիշտ ժամանակին են դիմում, մենք կարողանում ենք նենց անել, որ երբեմն լինում է, որ ուղակի քթի համապատասխան կաթիլներով, նույն ասած ձեր աղաջերով, բայց աղաջերի տարբեր տեսակները կան, հա, իզոտոնիկ, հիպերտոնիկ լուծույթներ, օրինակ հիպերտոնիկը, որ թարախային արտադրությունների ժամանակ ենք նշանակում, մենք արդեն պետքա կողմնորոշվենք, թե որ դեպքում որնա պետք նշանակել։ Դրա համար ճիշտ ժամանակին դիմելը ինձ թվում ավելի արդյունավետ կլինի։
0: Իսկ անտիբիոտիկների անհարկի օգտագործման արդյունքում եւ հետեւանքով ինչ բացասական հետեւանքներ մենք կարող ենք ունենալ, այսինքն տևական օգտագործումը կարող է շատ ավելի վնասել ու հետո խնդիրը ավելի լուրջ դառնալ։
2: Դե առաջանում օրգանիզմի կողմից ռեզիստենտն է, այսինքն
0: դիմադրողական արդեն
2: չէ, սովորում օրգանիզմը այդ անտիբիոտիկին, հա, ասենք լեզվով ասեմ, եւ բնականաբար ինքը արդեն էլ էֆեկտիվ չի լինելու համապատասխան բարդությունների ժամանակ։
0: Մենք մի քանի անգամ արդեն խոսեցինք սինուսիտի մասին, բայց ես ուզում եմ բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն պատկերացնում սա ինչ է իրենից ներկայացնում, սիմպտոմները նկարագրենք, որպեսզի մարդը
1: հեշտ կարան տարբերել,
0: հա։ Այո։
2: Առաջին հերթին, դե քթից արտա, սենց ասեմ, գլխացավը ամենաառաջինն է իհարկե։ Գլխացավ եւ երբեմն լինում է ծանրության զգացողություն դեմքի շրջանում։ Շատ հաճախ ես վերջերս եմ ունեցել պացիենտ, որ ոչ մի սիմպտոմատիկա չի ունեցել, բայց ոնց վիրուսից հետո ռնկախոսությունը պահպանվել էր ու ասում է, չեմ լավանում, անթատ ինձ վատ եմ զգում։ Բնականաբար, որ ուղղորդեցի կատեի, համապատասխանաբար դուրս եկավ, որ հայմորան խորոշները երկու կողմից որպոքային պրոցես էր, մակարդակ էր հեղուկի։ Դա ռնկախոսությունը, քթից թարախային արտադրությունը, գլխացավեր, դեմքի շրջանում ծանրության զգացողություն, նամանոթ եթե գլուխը կախում ենք։ Այդ հիմնական սիմպտոմներն են, որը որ շատ արտահայտված է սինուսիտների ժամանակ, երբեմն նշում են, որ հետ հոսք է լինում, այսինքն երբ որ պարկում են, ինչ որ արտադրություն են զգում, հա, դա էլ է սիմպտոմներից մեկը, եւ
0: Պետք է հստակ հասկանանք, որ այս պարագայում պետք է դիմել բժշկի և ոչ թե էլի զբաղվել
2: ինքնաբուժությամբ։ Այո, այո, այո։
1: Եվ պետք է տեղալես ամեն ինչին փոքրիկ հավելում, հա, նաև քթի արտադրությունը, երբ որ լինում է տարբեր գույների, դա նշանակում է, որ արդեն շատ ավելի բարդ վիճակում է գտնվում օրգանիզմը, հա, թե դա նորմալ է։
2: Դե եթե տեսնում ենք, որ թարախային արտադրությունը, ինձ թվում է բոլորը գիտեն էլ, եթե թարախի գույնը ինչ գույն է, բնականաբար բարդացել է պրոցեսը, երբեմն լինում է գարշահոտություն, այսինքն երբ որ պրոցեսը շատ երկարատև է լինում, երբեմն տենց բացի թող վիճակում գալիս են, և նաև հա, ուզում եմ հավելել, որ սինուսիտների պատճառները տարբեր կարող են լինել, նաև օդոնտոգեն կարող է լինել, օրինակ, երբ որ պլոմբանյութը գնում է դեպի խորոջ, հա, հայմորյան խորոջ, որպես օտար մարմին այնտեղ, և այնտեղ ձևավորվում է բորբոքային պրոցես, թարախային պրոցես։ Այդ դեպքում շատ ավելի հաճախ է լինում գարշահոտությունը քթում, այսինքն պացիենտը նշում է, որ հոտ է զգում տհաճ, անթատ քթի խորոջում, և կատա հետազոտության արդյունքում իհարկե, երբ որ մենք տեսնում մենք օտար մարմին, բնականաբար օտար մարմնի դեպքում դա բուժման ենթակա չէ, այսինքն կոնսերվատիվ բուժումը ինքը էֆեկտիվ չէ եւ վիրահատական է դա արդեն։
0: Այս կետում մի պահ կանգ առնենք, գովազդային դադար կունենանք եւ ընդմիջում այդ ընթացքում շարունակելու ենք մնալ տեսանելի, իսկ ամենառավոտում ձեզ հիշեցնեմ, որ Նադեժդա Հարությունյանն է, մենք խոսում ենք քթի, կոկորթի, ականջի հետ կապ ունեցող բոլոր խնդիրներից, այն հիվանդություններից ու այն սիմպտոմներից, որոնք մեզ ստիպում են զգալ անհարմարություններ, եւ հենց այս պարագաներում է, որ պետք է դիմել բժշկի, ինքնաբուժությունը պետք է բացառել։ Գովազդային դադար ու մենք կվերադառնանք։
3: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Գովաստ. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Ամեն առավոտը շարունակում է խոսել առողջությունից, որովհետև առողջությունը բացարձակ առաջնահերթություն է բոլորիս համար, ու մենք մեր հարթակը հենց այդ ուղղությամբ օգտագործում ենք։ Նաճաշա Սամվելովնա, քթից կրկնվող արոնահոսությունը ինչ է։ Ապահով չէ, արդեն հասկանում ենք, բայց ինչ կարող է նշանակել։
2: Կախված է, թե որ տարիքային խմբի մասն է խոսքը գնում, եթե մեծահասակների մասն է, կարող է ճնշման հետ կապված լինել, եթե փոքր տարիքի երեխաներ են, պետք է տեսնենք, հա, միգուցե ինքը ինչ-որ տրավմա է ենթարկում անդադ լորձաթաղանթը, պետք է հասկանալ, որտեղից է տարունը գալիս առաջնահերթ, այսինքն առաջային ռինասկոպիայի կատարում, եթե օրինակ մենք տեսնենք, որ կիսելբախի զոնայից է, այսինքն միջնապատի վրա մենք ունենք մազանոթի սենց խիտ հատված, մի հատ սենց օջախ է ինքը, որը մակերեսորեն է գտնվում, եթե լորձաթաղանթը բարակած է լինում կամ տրավմայի ենթարկում, երբեմն միջնապատի դեֆորմացիայի հետևանքով լորձաթաղանթը բարակած է լինում այդ հատվածում, այդ հատվածից շատ հաջող գալիս է առունային արտադրություն։ Ու երբ որ մենք նայում ենք, տեսնում ենք, որ այդ հատվածում վերքային մակերես կա,
0: և դա ենթադրում է դեղորայքային բուժում, թե
2: մենք կարող ենք այդ հատվածը օրինակ արծաթով այրել այդ ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք, հա, իրան, որպես, եւ ամենակարևորը լորձաթաղանթի սնուցում ենք ապահովելու նշանակումներ ենք կատարում, վիտամին A-ի եւ E-ի յուղային լուծույթներ, մեթիլուրացիլ օրինակ, որը որ շատ էֆեկտիվ է այդ դեպքում, եւ օրինակ երկարատև քթի կաթիլները օգտագործելիս նույնպես բերում է լորձաթաղանթի ատրոֆիայի բարակելու։
1: Պաստորեն, դա միֆ չի, որ երկար օգտագործելուց քթի կաթիլները բանալու մեծ
2: Այո, իբբաբշե սովորաբար այդ կաթիլները դրա համար ինքը ցուցում ունի միջև 5 օր, հա, 5 օրից ավել նախ առաջացնում է օրգանիզմի կողմից, արդեն մենք սովորույթ է դառնում, եւ բնականաբար ինքը խեցիները ինքնուրույն չեն կարողանում կրճատվել, եւ դժվարացած շնչառությունը անթատ ուղեկցում է, ասում ես, առանց կաթիլների չեմ կարող ապրել, բայց դա հենց այդ անոթասեղմիչների պատճառով է, եւ իրանք նաեւ բերում են լորձաթաղանթի վնասման, այսինքն ատրոֆիայի ենթարկվում։
1: Արնահոսությունից քթից խոսեցինք, դուք գտեք մի հարց եմ ուզում տալ, որը որ կարծում եմ շատ ռադիո լսողներ ունեն այդ հարցը, ու հստակ պատասխան մենք երբեք չենք լսել կամ լսել ենք, չենք ֆիքսել։ Երբ որ գալիս է արնահոսությունը քթից, ասում են, որ չի կարելի պարկել, ինչու մեկ ասում է պետք է գլուխը կախել, ինչու մեկ ասում է պետք է գնալ մաքրել, ինչու մեկ ասում է չէ բամբակ դրեք, ինչու մեկ ասում է սառը մի բան դրեք, ոտքերը վերև արեք, չի գիտեմ, երկեք, ինչ անեն, ամենաճիշտը որն է։
2: Սենց ասեմ, ոտքերը բարձացնել պետք չի, ամեն դեպքում որ կողմից որ գալիս արունային արտադրությունը, եթե հնարավորություն կա այդ րոպե ինչ-որ բամբակ, հա, ջրածնի 3% պերօքսիդի ինչ-որ թրչոց կարողանանք դնենք այդ հատվածում, և քթային թևը ճնշենք, որպեսի գոնե կանգնացնենք արունային արտադրությունը այդ րոպե, գլուխը բարձր պահել, և ուղակի սեղմել քթային թևը, որպեսի այդ ճնշում ոնց որ բանանենք, գեմոստազ ապահովենք, հա, այսինքն սեղմենք, եթե մենք կասկածում ենք, որ կարող է օրինակ նույն կիսելբախի հատվածից այդ արունային արտադրությունը գալիս է, բայց եթե երկարատև է ինքը առատ արունային արտադրությունը, բնականաբար այդ րոպե ուղղակի պետք է փորձենք, հա, ինչ որ մի բանով ճնշել այդ հատվածը եւ դիմել բժշկի, որպեսզի հասկանալ, թե այդ արունային առատ արտադրությունը որտեղից է, որովհետեւ եթե ինքը շատ առատ լինի, բնականաբար պետք է կատարել առաջային տամպոնադը, եթե առաջնային տամպոնադան չօգնի, գոյություն ունի առաջային եւ հետին տամպոնադը,
1: շատ ցիրուն է հնչում, բայց
2: այդքան ինքը սենց, դե բնականաբար մենք բանով մարլի, չեմ հայերենով կարողամ, ինչ դժվարանամ, հա, սենց երկար երկար մարլիվը տուրունդայով կփորձ

0: թաղան, թե ինքնուրույն վնասում են։ Ինձ թվում է բոլորը հասկանում են ինչի մասն է խոսքը գնում։
1: Այս պարագայում արյան խտությունը կարևոր է։
0: Երեխան
1: գույնը առհասարակ այդքից եթե արյուն է գալիս,
0: եթե
1: կամ ինչքան
0: չէ, նայեք, եթե ինքը ուղղակի ասենք թույլ արտադրություն արունային, այնպես կարող ենք դեռ շատ ինչ որ չբարթացնել սիտուացիան, հա փորձել ենի մասած տարբերակը ճնշել քթային թևը, հա քթի մեջ ինչ որ տամպոն դնել ջրածնի պերօքսիդով 3%-անոց, իսկ ինչ վերաբերվում է, եթե առատ արտադրություն է, բնականաբար կարմիր, ալկարմիր, հա կամ մուկ կարմիր առատ արտադրությունը, այդ արդեն ոնց որ այդ որ չես մտածում թե ինչ գույնի արյուն պարտադիր
2: պետք է դավրանը գալիս արդեն, հա։
0: Ահա, որպես է օգնություն, առաջնային օգնություն ցուցաբերենք եւ հասկանանք խնդիրը որտեղ է։
1: 2020-ից հետո ինձ թվում է շատերը բախվեցին հոտառության բացակայության հետ առհասարակ կամ այդ ֆունկցիայի, այո, ֆունկցիայի խախտման հետ։ Ուզում եմ հասկանալ, դա ձեզ հետ ինչ որ առնչություն կարող է ունենալ։ Այո, կան ասել բժիշկ ջան, հոտառությունը չոր նորմալ չէ, ինչ անեմ, ինչ խնդիր է։
0: Չեմ ունեցել տենց պացիենտ, որ ասի հստակ կովիդից հետո պահպանվել է այդ հոտառության բացակայությունը, բայց եղել են պացիենտներ, որոնք ասել են, որ եթե ունեցել են ինչ որ լորձային արտադրություն նույն ռինիտների հետ կապված, հա, օրինակ հիպերտրոֆիկ ռինիտների հետ կապված, այդ լորձային արտադրությունը խտացել է։ Մենք հետազոտություններ չունենք առհասարակ կովիդի հետևանքով, թե ինչ փոփոխություններ ա եղել իրականում, որովհետև անհասկանալի բնույթի
1: անկախատեսելին է
0: վիրուսը ինքը, հա, եւ նույն այդ հոտար ինքը ոնց որ բան դա մի հատ անհայտ կենթանի էր, որը որ ցոր բաց թողեցին մարդկանց օրգանիզմ, անհասկանալի էր, թե ինչի պատճառով էր հենց կատարվում այդ հոտառության բացակայությունը, որովհետև սովորաբար օրինակ պոլիպոս ռինոսինուսիտների ժամանակին չի հոտառությունը, հա, բացակայում, որտեղ մենք գիտենք, որ պոլիպներ են առաջանում քթի խորոչում, լորձ այդուց է առաջանում կայուն լորձաթաղանթում, որը որ ճնշում է հոտառական ռեցեպտորները, թե այս դեպքում ինչ էր կատարվել, ոնց էր այդ ամենը ընթանում, անհասկանալի է, բայց չունեմ ես այդպես պացիենտ, չի եղել որ դիմեն, ասեն կայուն այդպես պահպանվել է դրանից հետո։
1: Դուք քիչ առաջ խոսեցիք պոլիպների մասին, դրանց հեռացումը ենթադրում է վիրահատական միջամտություն, եւ ինչ սիմպտոմներ կան էլի այս պարագայում, ինչպես հասկանանք, որ ինչ որ ավելորդ մարմին կա քթիներս։
0: Այ շատ հաճախ, տեսեք, դուք ասեցիք սինուսիտների հետ կապված, սինուսիտը ու պոլիպները իրարից պացիենտը կարող է դիմել, ասել, որ չեմ լավանում, անթատ արտադրություն ունեմ, քիթս անթատ փակ է, շնչառությունս դժվարացած է, եւ անթատ լորձային թափանցիկ լորձային արտադրություն ունեմ, եւ ուղարկելով մենք կատե հետազոտության տեսնում ենք, որ պոլիպոզա, պոլիպոս ռինոսինուսի, պոլիպները դրանք բարորակ նորագույնացություններ են, որոնք պատճառը անհայտ է, նա իմունային համակարգի հետ է հիմնականում կախված, եւ շատ հաճախ գենետիկորեն էլ է փոխարինում, որտեղ մենք պարտադիր հարցնում
2: ենք, իսկ գներեք մենք խոսում ենք եւ մեծերի եւ երեխաների մասին հիմա։
0: Երեխաների մոտ լինում է, երեխաների մոտ ես տեսել եմ խոանալ պոլիպների մասին կարող է խոսքը գնալ,
2: որովհետև իմ աղջկա մոտ օրինակ փակ ա եղել քիթը, ինքը միշտ քիթը փակ է խոսացել, հետո գնացել ենք ստուգվել ենք, դա իհարկե ասել են, որ պիտի վիրահատվի ադենոիդները,
0: ճիշտ եմ ասում,
2: հա, տարբեր բաներ,
0: ադենոիդը դա ժողովրդի լեզվով ասած քթի միս հասկացողությունն է, իսկ ինչ վերաբերվում է պոլիպներին, այո, երեխաների մոտ խոանալ պոլիպ տեսել եմ, ես մասնակցել եմ հատության հերացնել, դա երբ որ կթմպանում բացվող մեր քթի խորոչի, հա, այդ անցքը, այդտեղ պոլիպ է մեծ գոյանում, մեծահասակների մոտ, այո, ինքը սկսվում է այտենց ձեր ասած ալերգիկ ֆոնի վրա, այսինքն ինչ որ զգումավոր անթատ փրշտում, անթատ արտադրություն է իր մոտ, հոտառությունն է կորում, նշում է, որ հոտառության խանգարում է լինում, եւ իր բուժումը, ասենց ասեմ, կախված թե որ փուլում է, երբեմն մենք տեսնում ենք ինքը խորոչներում, բայց քթի խորոչում չկա, այդ ժամանակ փորձում ենք, պարտադիր չի որ հերացնել իրաց, հա, խորոչները բացել, կախված է թե ինքը ինչքան է տարածված, որ խորոչներում է տարածված, հա, իսկ եթե ինքը անմիջապես քթի խորոչում էլ է եւ պացիենտին առհասարակ խանգարում է շնչառության, բնականաբար առաջարկում ենք վիրահատություն, բայց դա

0: կրկնվում է։ Մենք պարտադիր պետք է նշենք, որ պոլիպոզերինո սինուսիտները կրկնվում են, եւ դա ուղեկցելու է պացիենտին ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Մենք ունենք պացիենտներ, որոնք անընդհատ
1: այնպես որ
0: բարբերաբար, հա, ասենք տարին 1 կամ 2 տարին 1, իրանք էլ են արդեն զգում, ասենք ասում են, գիտեք, քթիս խորոչի մեջ պոլիպա լցվել արդեն եկել է։ Իրանք զգում են արդեն ու գալիս են, մենք տեղային արդեն հեռացնում ենք, որովհետև անիմաստ է ամեն անգամ խորոչները բացել։ Չես կարող անընդհատ վիրահատել այդ նույն պացիենտին ու նույն վիրահատությունը կատարել։
2: Ես մի հարց ունեմ, որը որ քիչ առաջ ինձ ճիշտ է գրեցին, խնդրեցին հարցնեմ։ Ինչը վերաբերում է խռմփոցին, դա անհարմարություն է, թե լուրջ առողջական խնդիր է, որովհետև
1: շատ լուրջ խնդիր է։
2: Լուրջ խնդիր, թե ամուսնուն ուզում է սպանեց այդ բանին, թե կանչը, մի խոսքով հա բոլորն ենք
0: բախվում։ Դա շատ ակտուալ հարց է հիմա, ասում եմ բոլոր ընտանիքներում։ Տեսեք,
2: ուղղակի ինչն է հետաքրքիր ներողությունում խնդրում, ավելի շատ հարցնում են ոչ թե ինչից է, դարձնում ինչ անենք, որ չլինի դա։
0: Պետք է հասկանալ պատճառը առաջին հերթին։ Պատճառները շատ տարբեր են, սկսած միջնապատի դեֆորմացիայից, երկրորդ պատճառներից մեկը կարող է լինել լեզվակի, փափուկիմքի լեզվակի եւ փափուկիմքի էլաստիկության անկում, այսինքն երբ որ ինքը մկանները իրենք թուլանում են եւ այդ լեզվակը երբ որ երկարացած է լինում, հա, պարկած վիճակում լեզվակը ինքը կպնում է ըմպանի հետին պատին եւ այդ խրմփոցի զգացողությունն է, հա, առաջանում եւ ավել քաշ, շատ մեծ նշանակություն ունի ավել քաշ պարանոցի այդ ժամանակ, գիտենք, պարանոցի ճարպային բջանքը հաստանում է եւ կարճանում է վիզը, բնականաբար երբ որ մենք պարկում ենք, անհարմար դիրք է լինում եւ նորից առաջանում է այդ խրմփոցի զգացողությունը, այսինքն երբ որ մենք մեզ մոտ մեզ դիմում են, հա, այդ խնդրով, մենք ընդհանուր ենք փորձում հասկան, երբեմն լինում է ամբողջը իրար հետ է լինում։ Ես հիմա այս պահին ունեմ պացիենտ, որ ունի թե միջնապատի դեֆորմացիա,
2: թե քաշ,
0: թե այդ ձեր ասած փափուկիմքի լեզվակի խնդիրը, որը որ պլանավորում ենք իրան անել պլաստիկա, այսինքն լեզվակը կարճացնել եւ փափուկիմքի պլաստիկա անել, որ այդ հարցին խնդրի եւ նաեւ ավել քաշ, այո, որովհետեւ իրան ցուցված է, նաեւ ինքը պետքա նիհարի, որպես այդ հարցին վերջնական լուծում տանք։
2: Բայց մարդեր կա, ասում օրինակ ես քնելուց դիրքս փոխում եմ, այլ չի կրկնվում,
0: այո,
2: ու ասում են ģեր հոգնածությունից է դա։
0: Չեմ կարող ասել, գերհոգնածության հետ կապված չեմ կարող ասել, բայց դիրքը այդ նույն իմ ասած փափուկիմքի լեզվակի հետ էլ է կապված, այսինքն կախված թե գլուխը շատ ցածր է քնում բարձի դիրքից եւ այլն եւ այլն, դիրքը կարող է այո փոխվել, լեզվակի ուղղությունը փոխվել եւ այդ խրմփոցը անցնում է պահի տակ։
2: Եվ այս թեմը մի բան եմ ասում, ու անցնենք առաջ։ Համացանցում շատ երկար լայն տարածում էր գտել, գովազդում էին լավ, քթի վրա ինչ-որ sense կրծնովի բաներ կար, որ բացում էր ու բոլորը ասում են, այո, էլ չեմ խրացնում, այդի օքեյա, ինչա։
0: Գիտեք ինչ, ես դրան ոնց եմ վերաբերվում, ես դրա մասին էլ իմ Instagram-յան էջում ասել եմ, ինքը այդ րոպե, հա, ինչ-որ կարող է օգնել, բայց ինքը հարցի լուծում չի, դա ոնց որ ասենք ցավացել է, ցավազրկող ենք խմել, բայց մենք պետք է հասկանանք այդ ցավը որտեղից է, նույնն էլ դա որտեղից է, այդ եթե այսինքն այդ կլիպսերը, հա, այդ բաները դնում են արտակին քթի վրա, ի դեպ իրանք շփաբորբ են առաջացնում շատ հաճախ, դրա համար
2: ոթի շփաբորբ,
0: երբ որ մաշկի մակերեսի հետ կոնտակտը ինտենսիվ է լինում, հա, այդ իրանք չէ որ մագնիսի վրա են լինում կամ իրանք պլաստիրների ձևով են և կարող է առաջանալ մաշկի գրգռվածություն այդ հատվածում, դրա համար այդքան էլ ցանկալի չի, որ իրան շատ հաճախակի, եւ առհասարակ ինչքան կարող են դա օգտագործել, պետք է հասկանալ, եթե միջնապատի դեֆորմացիա, ուրեմն պետքա պացիենտը վիրահատվի այդ դեպքում,
1: ես գիտեմ, որ դա օգտագործում են ինքնաթիռների մեջ, որպեսզի
2: չխանգարեն,
1: ինքներին չխանգարեն, եթե միտք ունեն քնելու
0: եւ չխրամ խրամփոց չառաջանա,
1: այո,
0: հարցի լուծում եմ, դեմ չեմ ինքնաթիռում, այո,
2: ժամանակավոր, հա,
0: եթե այդքան մտածում ենք օղկի ուղևորի մասին,
1: հոգատար, ուղևորներ, ամեն դեպքում դա կարող է առաջացնել մաշկի գրգռվածություն, այսինքն ճաքեր, կարող է տլոկվել, թե այդքան լուրջ չէ,
0: գիպերեմիա, հա, մաշկը ասած գրգռված լինի, կարմրի, ինչ որ առաջանա, ինչ որ վերքային մակերես, դրա համար
2: պետք է խոսքով անցնենք դա։
3: պետք չի օգտագործել, հասկացեք։
0: Ոչ թե պետք չի օգտագործել, եթե այ ձեր ասած ինքնաթիռում կամ այդ րոպե, եթե կկարողանա դա օգնի,
1: ըստ անհրաժեշտության,
0: ըստ անհրաժեշտության, բայց դա հարցին չի տալիս լուծում։
1: Լավ, հիմա ես այսպես բարբերաբար ասացի, գնացեք բժշկի, ինքնաբժշկությամբ մի զբաղվեք, անպայման այցելեք բժշկի, ես որովհետև իսկապես այդպես կարծում եմ, բայց Նաչեշա Սամվելովնա, կան դեպքեր, երբ ուղղակի պետք չի անհանգստանալ, սիմպտոմներ, որոնք գուցե անհանգստացնող են, բայց դա չի ենթադրում, որ այ հենց հիմա պիտի գան ձեզ մոտ ու ասեն, այսպիսի խնդիր ունեմ։ Օրինակ, չգիտեմ, կարող է դա լինել թեթև գլխացավը կամ չգիտեմ, կան այդպիսի սիմպտոմներ։
0: Ահա, իհարկե, ասում են, որ ունեմ գլխացավ, շատ վատ եմ ինձ զգում կամ չգիտեմ։ Այո, ուղարկում ենք հետազոտության, բայց պարզվում է, որ ինքը մեր պացիենտը չի։ Հա, իդեպ, շատ վերջերս եմ նորից ունեցել պացիենտ, նա համոզված էր, որ իր մոտ սինուսիտ է, դիմեց եւ ասում է, գլխացավ ունեմ, դեմքի շրջանում ցավ ունեմ, ուղորդեցինք կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի, ամբողջությամբ խորոչները մաքուր։ Եվ բնականաբար ավելի խորը հարցեր տալուց հետո հասկանալի դարձավ, որ իր մոտ ուղղակի նիվրալգիա, այսինքն մենք ունենք երրորդ նյարդ, երրորդ նյարդի ճյուղերից մեկի բորբոքում է գնում, այսինքն իր բուժումը այլ է դեպքում, դրա համար երբեմն խառնում են, ասում են, եթե գլխացավ, ծանրության զգացողություն ա, դեմքի շրջանում ցավ, ուրեմն անպայման սինուսիտ ա կամ հայմորիտ ա, ոչ։ Դրա համար նորից խորհուրդ եմ տալի, որպեսզի ճիշտ բժշկի դիմել եւ
2: ոչ թե հարևան տատիկին դիմել,
0: այլ մասնագետին։ Այո, ինքը կարող է վերցնել նույն անտիբիոտիկը օգտագործել, ենթադրելով, որ իր մոտ սինուսիտ ա, բայց այդ դեպքում երրորդ նևրալգիայի բուժումը այլ է, կատեգորիկ տարբեր է, այո։
1: Ես ուզում եմ, այ դուք էլի ձեր խոսքում նշեցիք, այսպես կարծես մեր բոլոր հաջորդ հարցերի համար հող եք նախապատրաստում պլաստիկայի մասին, այսինքն որոշ խնդիրներ լուծվում են եւ դրան ավելանում է պլաստիկ միջամտությունը, որը նաեւ դուք եք իրականացնում, բայց ուզում եմ ավելի ընդհանրական հարց տալ։ Այսօր էսթետիկան եւ առողջությունը ինչքան զուգահեռ են իրար հետ քայլում եւ ինչ դեպքերի հետ եք դուք առնչվում, արդյոք բավարար adekvat են մարդիկ մոտենում պլաստիկայի միջոցով առողջությանը։
2: Ուք խնդրեմ նաեւ նշեք, եթե դուք գտաք էսթետիկ միջամտությունը ամենապահանջվածները։
0: Ես կարծում եմ տոպերի մեջ ամենաառաջինը դա քթի պլաստիկան է, վշտկի Հայաստանի Հանրապետությունում դա ամենաակտուալ թեման է եւ ես ոնց հասկանում եմ, արդեն իսկ դպրոցական տարիներից պլանավորում են աղջիկները շատերը, հա, անել։ Դա միգուցե մի քիչ էս կարողա շատ սենց բան աս, մի բան ասեմ, դա երևի Instagram-յան էս տրենդերի հետ է շատ կապված, որովհետեւ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ Instagram-ը ստանդարտները փոխել է ամբողջությամբ,
2: իդեալականացույց դրած ամեն ինչ,
0: ամեն ինչը շատ իդեալական է դարել եւ մի քիչ աղավաղվել է մեր պատկերացումը գեղեցկության մասին առհասարակ։ Մի կողմից հա կարելի է, իսկ մյուս կողմից մի քիչ այդքան էլ կողմնակից չեմ այդ ամենին, բայց այո, թեթևակի նույնիսկ շնչառության խանգարման ժամանակ էլ շատերը ասում են, որ կուզենանք զուգահեռ կատարվի պլաստիկա, այսինքն արտաքին քիթը փոփոխվի։ Եթե ես կարծում եմ, եթե ինչ որ կա պացիենտի մոտ ինչ որ անհամաձայնություն իր արտաքինի հետ, ինչու՞ չէ, ոչ։ Բայց երբեմն մենք ինքներս ենք առաջարկում, երբ որ ունենք միջնապատի դեֆորմացիա, բայց ունենք օրինակ քթի ծայրի կախվածություն, այդ դեպքում շատ հաճախ նկատում ենք, որ կլապնի խնդիր է առաջանում պացիենտի մոտ, այսինքն մենք ինքներս ենք, երբ որ քթի ծայրը բարձացնում ենք, հարցնում ենք, սենց ավելի լավ է շնչում, եթե ասում է հա, դա նշանակում է ուրեմն արդեն իսկ ցուցում կա ստեղ պլաստիկ վիրահատության, այսինքն ստեղ ոչ թե էսթետիկայի մասին է խոսքը գնում, այլ զուտ ֆունկցիոնալ տեսակետից, որպեսի պացիենտին, եթե մենք միջնապատը վիրահատենք, կարող է ինքը ամբողջությամբ չբավարարի շնչառությունը այդ դեպքում։
1: Ահա,
0: շատերի մոտ դա տրավմայի հետևանքով էլ է առաջանում, քթի ծայրի կախվածություն։
1: Իսկ դուք որպես
2: մենք գնանք, լսոն, օրինակ մենք քթին որ նայում եք, նայեք թեկա։
0: Թեկա։
2: Հիմա եթե ինձ շատ են ասում, ինչի՞ չես գնում դզես եւ այլն, ես ասում չէ, չեմ ուզում, որովհետեւ ես նախ խնդիրներ չունեմ, նու կարող խնդիր կա, բայց ես չեմ զգում, օքեյ, այ գզելուց հետո ես ուրիշ քիթ եմ ունենալու, թե դա դրան չի վերաբերվում ընդհանրապես։ Մենք ուղղակի իրան ուղում ենք ու վերջին կողմը նույնին քիթը։
0: Եթե խոսենք, ասած միշտ ես նշում եմ, էլի միջնապատի դեֆորմացիայի դեպքում, երբ որ միջնապատ ենք ուղում, արտաքին քիթը առհասարակ չի փոխվում։ Էդի բոլորը պետք է ֆիքսեն իրենց մեջ։ Եթե խոսում ենք արտաքին քթի մասին, այո, ինքը կփոխվի, բնականաբար, որովհետև կատարելու ենք ոսկրերի հետ, հենց ոսկրի վրա ենք աշխատելու, հա, քթի ծայրի, այդ արդեն կախված է, թե այստեղ հարցադրումը ոնց է դրված, ինչն է կուզում փոփոխվի ձեր քթի մեջ։ Կան պացիենտներ գալիս են ասում են, մենք ուզում ենք ամբողջությամբ փոխվի։ Կան պացիենտներ ասում են, չնչին փոփոխություն, մի փոքր էս գորբիկը, հա, ծապատը թող հարթանա եւ վերջ։ Պացիենտի հարցը առաջադրանքից էլ է կախված մեր դեմ, թե ինչա դրված, ինչ ենք ուզում, ոնց ենք իրեն պատկերացնում։ Եվ բնականաբար արդյունքը
1: մտքերի մեջ ընկա։
0: Միշտ չի, որ ինչ ցույց են տալիս, դա 100%-անից այդպես է լինում, որտեղ մենք գիտենք, որ բժշկությունը դա այդ ռուսերենով, հա, ասեմ, это же не точная наука։
1: Ճշգրիտ գիտություն չէ բժշկությունը։
2: Լավ, իսկ 21-րդ դարում այսօր մենք չունենք այդ հնարավորությունը, օրինակ մոտավոր ցույց տալու պացիենտին, թե ինչ տեսքով կլինի իր քիթը վիրատելուց
0: հետո։ Դա արդեն ոնց որ բան վիրաբուժի ձեռագրի հետ է կապված, թե մոտավոր ինչ կլինի։ Ինձ թվում է արդեն պացիենտներն էլ իրանց վիրաբուժին երբ որ ընտրում են, Instagram-յան edge-ով նայում են, տեսնում են, հա, ամեն մեկը իր ձեռագիրը ունի։ Բնականաբար Instagram-ում տեղադրվում է ամենագեղեցիկները։ Դրա մասն էլ կարող ենք ասել, գիտենք բոլորս, բայց ձեռագիրը երևում է, հա, արդեն ըստ դրա բան են գան։ Ну, մոտավոր վիրաբուժը ինքը արդեն ասում է, թե ինչ տիպի քիթ կարող եք ստանալ։ Մենք դա վերջնականը չի։ Վերջնականը վիրահատությունից հետո է երևում։
1: Իսկ ինչպես եք դուք վերաբերվում ներարկումների եւ արդյոք դա արդարացված միջամտություն է։
0: Դրական եմ վերաբերվում, որովհետեւ ներարկումները թույլ են տալիս էլի նույն ձևի այն թերությունները, որ արտաքինում կա, շտկել, բայց պետք չէ չարաշահել իրանցով ուղղակի։ Եթե խոսքը գնում է մաշկի խնամքի մասին, կողմնակիցն, որովհետև շատ-շատ լավ պրեպարատներ հիմա կան, որ առանց, ես դրա մասին էլ եմ էլի խոսել, որ առանց ֆիլերների, ներարկումների, հա, ինչ որ sense կոնկրետ որ փոփոխություն է կատարվում դեմքի վրա, մաշկի խնամքը կարողանանք ապահովենք, եւ պատկերացրեք, որ այդ խնամքով մի քանի տարի ինքը երիտասարդանում է, հենց ինքը իսկ կին է, էլի ես տղամարդկանց էլ եմ կողմնակից, որպես
2: իրանքից դիմելության աչքա տղամարդկանց կողմից, թե չէ։
0: Այո, կա, այո, տղամարդիկ դիմում են օրինակ բոթուլինոթերապիայի շատ, շատ շատ տղամարդիկ։
2: Մի լարվեք տղամարդիկ, հեսա կհարցնեմ ինչի մասին եք խոսում, այդ ինչ ասեք, որ
1: ահա, այո, ես այնուհետև ցավալի տարօրինակ է։
0: Այո,
1: հաճելի է, բայց տարօրինակ է, որ կա
0: տղամարդիկ, որոնք ասում են, որ իրենց անհանգստացնում է իր ճակատային այդ միմիկան, հա, միմիկայի արդյունքում առաջացած գծերը, եւ դիմում են, ինչու՞ չէ, ոչ, եթե դա կօգնի իրենց, որպես այդ շտկել այդ կոմպլեքսը, կոմպլեքս չէ, ուղղակի իրան անհանգստացնում է, ինչու՞ չէ, ոչ։ Իսկ ներարկումների մասով, այո, կողմնակիցեմ երբեմն նույն պլաստիկը վիրահատությունից հետո քթի, ինչ եմ նկատել, կարճան երկարում է քիթ շրթունքային հատվածը շատերի մոտ, եւ որպեսի սիմետրիկություն կարողանալ ապահովել, իհարկե շրթունքների ծավալը մի փոքր պետք է ավելանա, որպեսի
2: համահունջ
0: լինի դեմքի դիմակցերը։ Ես չեմ սիրում առհասարակ չարաշահումը, ավելի բնականի կողմնակից եմ, բայց երբեմն երբ տեսնում եմ, հա, այտենց փոփոխություն, ասում եմ, որ պետք է անել այդ դեպքում։ Շատերը իրենք են հասկանում, արել եմ պլաստիկա, բայց ինչու մի բանը դուրս չի գալի, այդ մի բանը դուրս չի գալի, հենց այդ քիթ շորթունքային հատվածի երկարացումն է։
1: Ես մեր հարցազրույցի այս վերջին րոպեներին ավելի շատ մտքում ֆիքսվել եմ այն հանգամանքի վրա, մոլիթվին, որ այս նուրբ կերպարը ի վերջո վիրաբույժ է։ Արդյոք այս ամենը շատ հետաքրքիր էր, խորհրդատվություններ, էսթետիկա եւ այլն եւ այլն, բայց այ երբ որ վիրաբուժական գործիքներն են ձեզ հետ եւ վիրահատարանում եք, ի՞նչ էմոցիաների տարբերություն կա, որովհետեւ ես ինքս փախտ ունեցել եմ վիրահատարանում հայտնվելու հանդիսատեսի դերում, բայց ամեն դեպքում գործնականում ի՞նչ էմոցիաներ է դա ձեզ բերում, որովհետեւ ինձ համար միևնույնը զարմանահրաշ բան է տեսնել, թե ինչպես է մի ուրիշ մարդու վրա ինչ որ
2: հաճույք։ Մենակ երկրորդ մասնագիտություն ոնցով դուք ձեր մեջ ունեք, դուք նաև նկարիչել եք
1: կարծես դա այդպես ինչ որ։ Այսպես կտրում եք, հետո
0: գալում եք։ Գիտեք, առաջին հերթին դա պատասխանատվության զգացողություն է իմ մոտ։ Ամենաառաջին հերթին, բնականաբար, երբ որ մտնում ես վիրահատարան, առաջին հերթին միտքդ նաև որ պետքա օգնես պացիենտին, այլ ոչ թե ինչ որ մի սխալ, հա, անես։ Ամենաառաջին հերթին դա պատասխանատվության զգացողություն եւ ես կարծում եմ բոլոր վիրաբույժներն էլ իրանք եթե արդյունքը լավ է ստացվում վիրահատության, լիարժեքության զգացողություն է, դու քո մասնագիտության մեջ ավելի քեզ կայացած ես զգում, դա ամենա, եւ ասեմ, երբ որ վիրահատող վիրաբույժ ես լինում, հա, նույնիս քիթ կոկորտական ճաբանության մեջ, ես իմ մասին եմ խոսում, դու կարող ես զբաղվել կոնսերվատիվ բուժումով, հա, ամբուլատոր պայմաններում պացիենտներին ընդունել բուժել, բայց երբ որ վիրահատարան ես մտնում, դա այլ զգացողություն է, ամբողջ պատկերը փոխվում է։
1: Շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար։ Եթե դուք ուզում եք ազատվել խրմփոցից եւ ոչ միայն, եթե ուզում եք լինել ավելի էսթետիկ եւ ի վերջո ամենակարևոր ավելի առողջ, եւ ունեք գանգատներ, մտածում եք, որ սինուսիտն է ձեր կյանքում, բայց գուցե ոչ, ընդհանրապես սինուսիտը չէ եւ կամ պոլիպներն են, ապա մենք ունենք այստեղ հրաշալի մասնագետ, որը ձեզ սպասում է Տողրամաճյան կլինիկայում։ Նաեւ տեսանվելուն շնորհակալություն, որ առավոտը մեզ հետ եք սկսել։ Հարցազրույցը հասանելի է մեր Facebook-յան հարթակում, մենք կճանապարհենք։
2: Եվ կարծում եմ, եթե մեր ռադիոսողները ինչ-որ հարցեր ունենան, կարող են ձեզ, չգիտեմ, Instagram-ում գրել
1: հարցեր։ Այո, ինչպես գտնել ձեզ։
0: Այո, կարող են գտնել Նադիա Հարությունյան բանով, դոկտոր Նադիա Հարությունյան էջով Instagram-յան։ Ինձ թվում է շատ չեն այդ անունով։
2: Եվ էջի օգնությամբ շատ հարցերի պատասխաններ կստանան, որտեղ ոնց հասկացա դուք ակտիվ եք ու շատ հարցեր բարձրացնում
0: քննարկում եք։ Այո, կարող են իրենց հարցերը ուղղորդել, կարող են անձնական նամակ գրել, խնդիր չկա, բոլոր հարցերին կպատասխանեն։ Եթե ինչ հարցերին չկարողանանք պատասխանել, անմիջապես պացիենտին պետք է տեսնենք, զննենք,
1: քաղաքի կենտրոնում է հեշտ է գտնելը։
0: Այո, այո, ինձ թվում է արդեն այս սոցիալական ցանցերը ավելի հասանելի են դարձրել բժիշկներին գտնել եւ հարցեր տալը, շատ-շատ են տալիս այդպես։
2: Ավելի հեշտացրել է, կարծում եմ, ոչ միայն ձեր գործը, այլ նաեւ շատ ոլորտներում համացանց Instagram-ը։
0: Այո, այո, այո, և օգուտ է, և մի փոքր աղավաղում է պատկերը, որովհետև բուժման տարբերակներն են առաջարկում արդեն Instagram-ում շատերը իրենք իրանց ձևերով։
2: Որտեղ ցավոք սրտի շատ կա, էջեր կա, նայում ես ֆանտաստիկ թույն սիրուն քիտիկներ եւ այլն եւ այլն, հետո գնում են վիրատում են գալիս են, տենում ես մեզ, վախ մամա ջան, ինչի գնացիր վիրատուցիր դու։
1: Մենք շնորհակալ ենք
2: ձեզ,
1: լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում,
0: բոլորին առողջություն։
1: Այո, հյուրին մենք կճանապարհենք, մեր հյուրին կճանապարհենք ու կվերադառնանք եթեր, լավ եղեք։
4: Գովաստ հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտանգները փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
5: Wildberries,
6: Wildberries,
7: Wildberries,
8: Wildberries,
9: Wildberries,
10: Wildberries,
11: Wildberries,
12: Wildberries,
13: Wildberries,
14: Wildberries,
15: Wildberries.
16: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
3: որովհետև մոլիտվինն ու Սոնան
2: առավոտյան 8:30-ից
3: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը բարելույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ, սիրելի ունկնդիրներ, մենք ուղիղ եթերում ենք 8:30-ից, վերջին րոպեներն են մնացել ու մենք պիտի խոսենք աստղերի հուշումներից, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում միշտ հիշեք։
4: Այո, եւ այսպես, սկսենք խոյերից։ Սիրիներ, լսեք, ձեր և ուրիշների ժամանակը զուր մի վատնեք ավելորդ շատախոսության վրա։ Տեղեկատվությունը ձեզնից պետք է դուրս գա հստակ և հասկանալի ձևով, հակառակ դեպքում հնարավոր են տհաճ համադրություններ։
2: Սուլեր, բանականության և հոգու թրիչքի միջև հավերժական պայքարը, որը ժամանակ առ ժամանակ բռնկվում է մարդու ներսում, այսօր ձեզ լիովին հունից կհանի։ Աշխատեք դրա վրա շատ ուշ չվատնել։
4: Երկորյակներ այսօր ձեզ վիճակված կլինի շփվել ինչ-որ մարդու հետ, ով ավելի շատ նյարդայնություն կառաջացնի, քան իր հետ խոսելու ցանկություն։ Միշտ ապեք ազատվել նրանից, ամենամոտ ապագայում նա կարող է պետք գալ։
2: Պետք է դիններ, այնքան էլ հարմար օր չէ մեղավորներ փնտրելու համար, առավելևս երբ իրավիճակը կարող եք մի քանի անգամ ավելի բարդ դարձնել, քան կարծում եք։ Աշխատեք կտրուկ գործողությունների չդիմել։
4: Okay. Առյուծներ, աշխատեք այսօր հասնել նրան, որ հնարավորինս երկար ժամանակ ձեզ չան հանգստացնեն։ Արդյունքում կարող է ծնվել մի ստեղծագործություն, որով կհպարտանաք ձեր ողջ կյանքում։
2: Գույսեր, ամենակարևորը հասկացեք, թե ինչ է ձեզ պետք, դրանից հետո ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ կլինի։ Այսօր ձեզ լավ հնարավորություն կտրվի, որը ձեռքից բաց թողնել չարժե։
4: Կշարքներ այսօրվա իրադարձությունները ձեր մեջ վստահություն կսերմանեն, որ ժամանակ դեռ կա և դեռ շատ բան կարող եք հասցնել։ Գործի անցեք հենց հիմա, ինչու հետաձգել։
2: Կարիճներ, այսօրը հարմար է նոր զգացողություններ ստանալու համար, օրինակ կարող եք փորձել նոր տեսակի գարեջուր։
4: Աղեղնավորներ, այսօր դուք հակվացեք խնդիրներ տեսնել այնտեղ, որտեղ դրանք չկան։ Դրանք ոչ այլ ինչ են, քան ժամանակավոր դժվարություններ, որոնց հաղթահարելը հենց կյանքի ուրախություններից մեկն է։
2: Այդ աղջյուր փողերը հոդս են ցնդել։ Դուք իրոք ցանկանում եք զվարճանքի վրա ծախսել այդքան դրամ, որքան ծրագրել եք։
4: Ջրհոսներ, ամենամեծ հայտնագործությունները ծնվում են տարբեր գիտությունների հատման կետում։ Այսօր, եթե ընդունեք այս իրողությունը, ապա կարող եք հասնել ինչ-որ բացարձակ անսովոր բանի։
2: Երաժշտական կարճ դաթարկ ունենանք,
4: որից բազուկիկը։ Բազուկիկը։
2: Ես ինքը լսեցի, ու էլ ոչինչով հետաքրքրված չեմ, ձկները։ Այսօրն ավելի լավ է անցկացնել երկուսով, իսկ թեում հետ որոշեք դուք։ Ճիշտ ընտրություն կատարեք, այսօրը երկար կհիշեք։
4: Այո, իշխանը կլինի դա, թե գուպին կլինի դա, բազուկիկա դա։
2: Երաժշտությունից հետո վերադառնանք ու ձեզ հրաժեշտ կտանք, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, տաղավարում Մոլիտվեն Կարենը և Սոնան Ընդումանյան։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Եթե մտածում եք ում վստահել ձեր ժպիտը, մենք կասենք Roxy-ն է պետք վստահել։ Եթե գրում եք բրեկետներ, եթե ունեք սպիտակեցված ատամներ, եթե գրում եք վիներներ եւ եթե փնտրում եք ձեզ համար լավագույն ատամի խոզանակը, Roxy-ը առաջարկում է լավագույն տարբերակները, թե փափուկ, թե միջին փափկության, թե կոշտ խոզանակներ, ինչպես նաեւ հատուկ մածուկներ, որոնք նախատեսված են նորից եմ կրկնում բրեկետ գրող մարդկանց համար ու ոչ միայն տարբեր համերի, յուրաքանչյուր ռիթ քիմքին։ Հաճո, եւ եթե պատրաստում եք ճամփորդել, ապա ընտրեք ձեզ հարմար սեթը ծալովի ատամի խոզանակով եւ փոքրիկ մածուկով ու գնացեք աշխարհը բացահայտելու։ Roxy մեր
2: Roxy-ը սեր է, ընտրեք Roxy, ապրեք անհոգս։
1: Սերը մեր եթերներն են եւ մեր սիրո դրսեւորումը ձեր ժպիտի կաթիլները հավաքելն է։ Հիմա պիտի հրաժեշտանք, որովհետեւ 10 վայրկյանից քիչ ժամանակ ունենք Մոլիտվինի հետ կհանդիպենք ուրբաթ առավոտյան 8:30-ից։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։ Մինչ նոր հանդիպում։
2: Պակա։
3: Հաղորդման գործընկեր Roxy ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Roxy-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Roxy-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Roxy ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
0: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է տեղադրությունը placement-ը ցանկացած գովազդի հաջողության կեսը։ Շատ բիզնեսներ մտածում են՝ լավ գովազդային նյութ ունենք, ուրեմն կհաջողենք։ Բայց գովազդը ճիշտ դաշտ է մտնում այն ժամանակ, երբ այն ճիշտ տեղում է հայտնվում։ Իսկ սխալ տեղադրումը նույնիսկ ամենահաջող կոնտենտի դեպքում կարող է լինել աննկատ։ Placement-ը նաև այն է, որտեղ, երբ, ու մոտ եւ ինչ իրավիճակում է ձեր հաղորդակցությունը հանդիպում մարդուն։ Եկեք բարձևով բացատրեմ։ Եթե մարդը չտեսնի ձեր գովազդը ճիշտ պահին, դուք նրա համար գոյություն չեք ունենա։
0: Market Mind։
4: Գովազդը պետք է հայտնվի այնտեղ, որտեղ լսարանը արդեն կա։ Ոչ թե այնտեղ, որտեղ բրենդը կցանկանար, այլ որտեղ մարդիկ իրականում ժամանակ են ծախսում։ Եթե ձեր լսարանը TikTok-ում է, բայց դուք շատ գեղեցիկ գովազդ եք տեղադրում Facebook-ում, դուք կապ չեք ստեղծում։ Դա նման է սրճարան բացել բաց դաշտի մեջտեղում, մտածելով, ով ուզում է, նա կգա։ Հաջող դա կոչվում է ego placement, գովազդ, որը տեղադրված է ըստ սեփական նախասիրությունների հիման վրա, ոչ թե ըստ լսարանի։
0: Market Mind։
4: Երկրորդը՝ հասնել ճիշտ պահին ճիշտ մտադրությամբ։ Մարքեթինգում կա մի կարևոր սկզբունք։ Մարդը պետք է տեսնի գովազդը այն պահին, երբ մոտ է որոշում կայացնելուն։ Օրինակ, Jimmy Mac սպորտային ըմպելիքի գովազդը բարձր արդյունավետություն է, իսկ նույնը գրադարանում գրեթե 0 ազդեցություն կունենա։ Տեղադրումը զգացմունք է ստեղծում, երբ գովազդը համապատասխանում է մարդու իրավիճակին, ուղղը չի պայքարում դրա դեմ։
0: Market Mind։
4: Երրորդը՝ հաճախականությունը հավասար է հիշողության։ Եթե մարդը տեսնի ձեր գովազդը 1 անգամ, նա չի հիշի։ Եթե տեսնի 7 անգամ, կսկսի ճանաչել։ Եթե 10 եւ ավելի, կսկսի վստահել։ Placement-ը նաեւ պատասխանատու է այդ կրկնության համար, որ հարթակում կարող եք միշտ աչքի առաջ լինել, որտեղ է լսարանը վերադառնում ամեն օր կամ նույնիսկ ամեն ժամի։
0: Market Mind։
4: Հովանդակությունը պետք է համապատասխան լինի միջոցին։ Նույն նյութը բոլոր հարթակներում տեղադրելն ամենամեծ սխալներից է։ Տարբեր հարթակներ հավասար է տարբեր վարքագից։ Օրինակ, TikTok-ը ավելի արագ է հումորային սկզբունքային, Instagram-ը ավելի գեղագիտական ու ոգեշնչող է, LinkedIn-ը ավելի պրոֆեսիոնալ եւ փաստարկված է։ Outdoor դրսի գովազդը հակիրճ է, հստակ գործողությամբ։ Եթե ֆորմատը սխալ է, ուղեղը չի բացում այդ հաղորդագրությունը։
0: Market Mind։
4: Հինգերորդը՝ գինը կարևոր է, բայց ոչ միայն գինը։ Շատերի մոտ կա սխալ պատկերացում, որտեղ էժան է, այնտեղ էլ տեղադրում ենք։ Բայց էժան գովազդը, եթե ոչ ոք չի տեսնում, իրականում ամենաթանկն է, որովհետև ոչ մի արդյունք չի բերում։ Ճիշտ placement-ը կոչանում մտածել ROI-ի մասին, այսինքն արդյունքը հարաբերում ենք ներդրումի հետ, ոչ թե սոսկ ծախսերի։
0: Market Mind։
4: Microplacement-ը մանր հպումների արվեստ է։ Ինչ է նշանակում microplacement։ Ճիշտ պահին, ճիշտ անկյունից, ճիշտ գործողության կոչով լինել այն մարդու առջև, որն արդեն ունի որոշակի հետաքրքրություն։ Կատարել retargeting, գնման էջերից հետո remarketing, փոքր հիշեցումներ նույն օգտատիրոջ համար, նաև կոնտեքստային placement, տեղում, որտեղ թեման համընկնում է ձեր առաջարկի հետ։ Այս ամենը հնարքներ չեն, սա բնական վարկագծի օգտագործումն է։
0: Market Point.
4: Եվ վերջում գլխավոր պայմանը. Լավ գովազդը 50% հաղորդագրությունն է եւ 50% տեղը, որտեղ այն լսվում է։ Եթե հաղորդագրությունը սխալ տեղում է, այն կորում է աղմուկի մեջ։ Եթե ճիշտ տեղում է, նույնիսկ միջին հաղորդագրությունը աշխատում է։
0: Market Point.
4: Եզրակացություն. Մարքեթոլոգը պետք է լինի ոչ թե նկարիչ, այլ ռազմավար։ Որտեղ է լսարանը, ինչպես է նա այստեղ իրեն պահում, ինչ է փնտրում, որ պահին է առավել բաց եւ ազատ ընդունելու ձեր նամակները։ Ձեր բրենդի հաղթանակը ոչ թե ավելին գնելու մեջ է, այլ ճիշտ տեղում ներկայանալու։
0: Market Point.
4: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
0: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Радио Маршал. I've been fighting.

0: Govast.
1: Ali Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, it's Elani.
2: This is Sam's

0: Govast. Dunlap, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցի Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտողերը փոխելու ժամանակներ, հեռախոս 010-57-80-90. Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Գովաստ.
1: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vegayum. Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Hi, I'm Rag & Bone Man, and you're listening to my station.

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվտողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ-սրահ, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, Կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ-սրահը Հրաչյա Քոչար 200, Ռիո Մոլի հարևանությամբ։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Now, nothing but the biggest hits.

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: Everything ain't getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out.

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Dunlap, GoForm. Լինգլոն ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտանգությունը փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010-57-80-90.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: James Arthur.
1: Եղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
3: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 և 5-7 ժամը 12:05-ին։ Now,

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամ։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Govast. Dunlap, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցի Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտանգները փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010-57-80-90. Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.

0: Եղջյուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
1: Wildberries.
2: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերասլում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Անիվների աշխարհ, ճապոնական Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների անվադողերի, անվահեսերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, ունի 3 խանութ սրա, Նարդոս 80, Ադմիրալ Իսակով 172, Երևանից դեպի Օթանավակայան, կարգո լուսացույցի հարևանությամբ, գլխավոր ճանապարհի ձախ կողմի վրա, և 3-րդ խանութ սրա, Հրաչյա Քոչար 200, Rio Mall-ի հարևանությամբ.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас как

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչու է տեղադրությունը placement-ը ցանկացած գովազդի հաջողության կեսը։ Շատ բիզնեսներ մտածում են, լավ գովազդային նյութ ունենք, ուրեմն կհաջողենք։ Բայց գովազդը ճիշտ դաշտ է մտնում այն ժամանակ, երբ այն ճիշտ տեղում է հայտնվում։ Իսկ սխալ տեղադրումը նույնիսկ ամենահաջող կոնտենտի դեպքում կարող է լինել աննկատ։ Placement-ը նաև այն է, որտեղ, երբ, ու մոտ և ինչ իրավիճակում է ձեր հաղորդակցությունը հանդիպում մարդուն։ Եկեք պարզևով բացատրեմ։ Եթե մարդը չտեսնի ձեր գովազդը ճիշտ պահին, դուք նրա համար գոյություն չեք ունենա։
1: Market Mind.
0: Գովազդը պետք է հայտնվի այնտեղ, որտեղ լսարանը արդեն կա։ Ոչ թե այնտեղ, որտեղ բրենդը կցանկանար, այլ որտեղ մարդիկ իրականում ժամանակ են ծախսում։ Եթե ձեր լսարանը TikTok-ում է, բայց դուք շատ գեղեցիկ գովազդ եք տեղադրում Facebook-ում, դուք կապ չեք ստեղծում։ Դա նման է սրճարան բացել բաց դաշտի մեջ տեղում, մտածելով, ով ուզում է, նա կգա։ Հաճախ դա կոչվում է ego placement, գովազդ, որը տեղադրված է ըստ սեփական նախասիրությունների հիման վրա, ոչ թե ըստ լսարանի։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը՝ հասնել ճիշտ պահին ճիշտ մտադրությամբ։ Մարքեթինգում կա մի կարևոր սկզբունք։ Մարդը պետք է տեսնի գովազդը այն պահին, երբ մոտ է որոշում կայացնելուն։ Օրինակ, Jimmy Mac սպորտային ըմպելիքի գովազդը բարձր արդյունավետություն է, իսկ նույնը գրադարանում գրեթե զրո ազդեցություն կունենա։ Տեղադրումը զգացմունք է ստեղծում, երբ գովազդը համապատասխանում է մարդու իրավիճակին, ուղեղը չի պայքարում դրա դեմ։
1: Market Mind.
0: Երրորդը՝ հաճախականությունը հավասար է հիշողության։ Եթե մարդը տեսնի ձեր գովազդը 1 անգամ, նա չի հիշի։ Եթե տեսնի 7 անգամ, կսկսի ճանաչել։ Եթե 10 եւ ավելի, կսկսի վստահել։ Placement-ը նաեւ պատասխանատու է այդ կրկնության համար, որ հարթակում կարող եք միշտ աչքի առաջ լինել, որտեղ է լսարանը վերադառնում ամեն օր կամ նույնիսկ ամեն ժամի։
1: Market Mind.
0: Գովանդակությունը պետք է համապատասխան լինի միջոցին։ Նույն նյութը բոլոր հարթակներում տեղադրելն ամենամեծ սխալներից է։ Տարբեր հարթակներ հավասար է տարբեր վարքագից։ Օրինակ, TikTok-ը ավելի արագ է հումորային սկզբունքային, Instagram-ը ավելի գեղագիտական ու ոգեշնչող է, LinkedIn-ը ավելի պրոֆեսիոնալ և փաստարկված է։ Outdoor դրսի գովազդը հակիրճ է, հստակ գործողությամբ։ Եթե ֆորմատը սխալ է, ուղեղը չի բացում այդ հաղորդագրությունը։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը՝ գինը կարևոր է, բայց ոչ միայն գինը։ Շատերի մոտ կա սխալ պատկերացում, որտեղ էժան է, այնտեղ էլ տեղադրում ենք։ Բայց էժան գովազդը, եթե ոչ ոք չի տեսնում, իրականում ամենաթանկն է, որովհետև ոչ մի արդյունք չի բերում։ Ճիշտ placement-ը կոչանում մտածել ROI-ի մասին, այսինքն արդյունքը հարաբերում ենք ներդրումի հետ, ոչ թե հոսք ծախսերի։
1: Market Mind.
0: Micro placement-ը մանր հպումների արվեստը։ Ինչ է նշանակում micro placement։ Ճիշտ պահին, ճիշտ անկյունից, ճիշտ գործողության կոչով լինել այն մարդու առջև, որն արդեն ունի որոշակի հետաքրքրություն։ Կատարել retargeting, գնման էջերից հետո remarketing, փոքր հիշեցումներ նույն օգտատիրոջ համար, նաև կոնտեքստային placement, տեղում, որտեղ թեման համընկնում է ձեր առաջարկի հետ։ Այս ամենը հնարքներ չեն, սա բնական վարկագծի օգտագործումն է։
1: Market Mind.
0: Եվ վերջում գլխավոր պայմանը. Լավ գովազդը 50% հաղորդագրությունն է եւ 50% տեղը, որտեղ այն լսվում է։ Եթե հաղորդագրությունը սխալ տեղում է, այն կորում է աղմուկի մեջ։ Եթե ճիշտ տեղում է, նույնիսկ միջին հաղորդագրությունը աշխատում է։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Մարքեթոլոգը պետք է լինի ոչ թե նկարիչ, այլ ռազմավար։ Որտեղ է լսարանը, ինչպես է նա այստեղ իրեն պահում, ինչ է փնտրում, որ պահին է առավել բաց եւ ազատ ընդունելու ձեր նամակները։ Ձեր բրենդի հաղթանակը ոչ թե ավելին գնելու մեջ է, այլ ճիշտ տեղում ներկայանալու։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

Տուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։ Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
6: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: 27
1: 37 47 57 Ուրբաթել 8:30-ից
0: Մոլի Իդվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
3: Ժամը 20-ն է։
1: Գովաստ։
4: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL։ Օթորակիչ TCL։ Լվացքի մեքենա TCL։ Հզոր ձայն ու կրկին TCL։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL ոգեշնչող հզորություն։
5: Dunlop, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտանգները փոխելու ժամանակն է։ Հեռախոս 010-57-80-90։
1: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am
6: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղի հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I'm Billie Eilish. Hits music.
2: I had a dream.

Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am Ալի Մոբայլ Սենթեր, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB սմարթֆոնը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB սմարթֆոնը 619,900 դրամով։ Մոբայլ Սենթեր, բջջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hit music now.
2: Hey guys, it's Camila.
3: This is your girl Cardi B.
4: On the

0: Govast.
1: Dunlap, GoForm, Linglong ֆիրմաների պաշտոնական ներկայացուցիչ Հայաստանում անիվների աշխարհ, անվտանգները փոխելու ժամանակն է, հեռախոս 010-57-80-90.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Եղջուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Nothing but the biggest hits.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։